падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: добраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што палоскі патрэбны зебрам для маскіроўкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Навуковая супольнасць задалася пытанням, ці сапраўды зебрам патрэбныя палоскі, каб хавацца ад драпежнікаў. Спецыялісты правялі даследаванне, падчас якога на лічбавыя выявы зебраў накладваліся розныя фільтры для імітацыі зроку драпежнікаў. Акрамя таго, ацаніўшы шырыню і кандрастнасць палос, навукоўцы вылічылі максімальную адлегласць, на якой львы, тыгры альбо гіены могуць убачыць афарбоўку зебры. Аказалася, што драпежнікі не адрозніваюць палосы на адлегласці больш за 50 метраў днём, 30 метраў у прыцемку і 9 у бязмесячныя ночы. Яны бачаць нейкія абрысы, але не афарбоўку. Таму маскіроўка для зебраў у гэты момант бессэнсоўная. Яшчэ адна версія, больш верагодная на сённяшні дзень, гучыць наступным чынам. Палоскі дапамагаюць зебрам абараняцца ад укусаў казурак. У 2014 годзе брытанскі эколаг Тім Кара і яго калегі сабралі і сістэматызавалі даныя аб залежнасці ступені паласатасці зебраў і знешніх умоў асяроддзя. Высветлілася, што палосак больш, яны кантрасныя там, дзе больш казурак паразітаў. Пасля гэтага Кара з групай навукоўцаў перайшлі да эксперыментаў. Яны назіралі за зебрамі і коньмі. Пры гэтым на частку коней навукоўцы накінулі паласатыя плашчы, каб замаскіраваць іх пад зебраў. І сляпні радзей садзіліся на паласатыя паверхні. Відаць, палоскі збівалі насякомых з панталыку, і тыя не маглі знайсці сабе месца для пасадкі. Але сапраўдную прычыну іх паводзін навукоўцам яшчэ трэба будзе высветліць. Таму пакуль дакладна невядома, навошта зебрам патрэбныя палоскі, чаму яны з'явіліся ў ходзе эвалюцыі. Навукоўцы кажуць, што нават асноўныя гіпотэзы можна падзяліць прынамсі на 18 асобных версій, і пакуль адназначнага адказу на гэтае пытанне няма. Вось такая паласатая сітуацыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыёсталіца. Слухай, любімая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен 30 Seconds to Mars і уладальнік Оскара, звычайным Феррары ці Ламборгіні ты нікога не здзівіш. Джаред Лето заўсёды любіў быць на мяжы мастацтва і правакацыі, і яго выбар аўто гэта пацвярджае. Вы дакладна бачылі гэтую машыну ў фільме «Атрад самагубнікаў» – ярка-фіялетавы звер, на якім рассякаў Джокер. Але вось у чым сапраўдны рок-н-рол. Гэта не бренд, гэта ідэя. Вейдер G35 – гэта не гатовая машына з салона. Гэта так званы кіткар. За аснову бярэцца база ад Infiniti G35 купе, з якой здымаецца ўсё лішняе і апранаецца ў футурыстычны кузаў з кампазітных матэрыялаў. Джаред настолькі ўлюбіўся ў машыну падчас здымак, што захацеў сабе такую ж у рэальным жыцці. Гэта машына для тых, хто не баіцца запэцкаць рукі, ну альбо мае вельмі крутых механікаў, бо зборка патрабуе ювелірнай працы. Пад капотам звычайна застаецца надзейны японскі V6 аб'ёмам 3,5 літра. Не самы магутны ў свеце, але гук і выгляд прымушаюць усіх вакол здымаць капелюшы. Для Джареда Вейдар гэта магчымасць ездзіць на чымсьці, што выглядае як карабель прышэльцаў і заставацца верным свайму вобразу чалавека з іншай планеты. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа эпічна, як гэты суперкар «30 Seconds to Mars – The Kill».

0: Радио «Столица».
1: У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Церемонія ўшанавання дзяржаўных сімвалаў з удзелам прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына прайшла ў Мінску. У мерапрыемстве, прысвечаным Дню дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна, прынялі ўдзел прадстаўнікі моладзі, ваенна-патрыятычных класаў і клубаў, грамадскіх аб'яднанняў, працоўных калектываў, курсанты і вайскоўцы. У пачатку Аляксандр Турчын зачытаў віншаванне Аляксандра Лукашэнкі. Затым прадстаўнікі моладзі з усіх абласцей і Мінска далі клятву вернасці дзяржсімвалам. Святочную атмасферу дапоўнілі вакальна-харэаграфічныя композиция и концерт. Законы в земельных отношениях разглядеть у парламенте. Сегодня отбудется посяджение 4-й сессии Совета Республики Национального Сходу 8-го скликания. Разглядеть 14 законопроектов. У тымлику по пытаниях товарных биржов, водного кодекса, регистрации субъектов господарения. Тыдзень кансультавання «Усё для сям'і» стартуе сёння ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. У рамках акцыі «Да дня сям'і» можна атрымаць бясплатную кансультацыю па пытаннях прызначэння пенсій, дапамог сямейнага капіталу, адраснай сацыяльнай дапамогі і льгот для шматдзетных. Праконсультуюць таксама аб працоўных адносінах, медыка-сацыяльнай дапамозе, сумесным знаходжаннем маці і дзіцяці ў стацыянары. Пералік тэлефонаў, дат і часу размешчаны на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. Белаві аднавіла палёты ў Дагестан. Рэйсы ў Махачкалу з Мінска будуць выконвацца па суботах адзін раз на тыдзень. З чэрвеня авіяперавозчык плануе дадаць палёты па аўторках. Згодна з раскладам, час у рэйсе паміж Мінскам і Махачкалой складае каля 3,5 гадзін. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў тэмпература паветра ад 14 до 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Па выніках мінулага сезона выхаванка гродзенскай спартыўнай школы Лізавета Скурат была прызнана лепшай у хакеі на траве. Дзяўчына выступае за смалявіцкую Вікторыю. Гэта адзін з самых моцных клубаў Беларусі. Каманда з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам краіны. Сама Ліза родам з Гродна. А ўсё было як, аднойчы на школьны урок прыйшлі трэнеры. А яна заўсёды была вельмі актыўна і цікавілася усім. Таму пачала хадзіць на трэніроўкі. Ёй было 7. Тады не было яшчэ спецыяльных пакрыццяў, трэніраваліся каля школы на асфальце. Але гэта наадварот зацягвала ў спорт. Першы трэнер Ганна Малец ўжо тады запрашала на спаборніцтвы і дзіцячыя турніры. Менавіта так і пачалася спартыўная кар'ера Лізаветы. У 16 яна трапіла ў гродзенскую каманду «Рытм». Трэніравалася пад кіраўніцтвам Ніны Дашко. І менавіта Таю першай заўважыла ў дзяўчыне сур'ёзны патэнцыял. Да таго часу Лізу сталі запрашаць у дарослую дружыну, і даволі доўга яна выступала за гэты клуб. З кожным годам гульні станавіліся ўсё больш сур'ёзнымі, спартсменка асвойвала тактыку прафесійную, вучылася працаваць у камандзе, і менавіта ў той час, як расказвала яна потым журналістам, пачала разумець, што спорт становіцца справай жыцця. У 18-19 гадоў у складзе маладзёжнай зборнай Беларусі пачала ездзіць на розныя міжнародныя старты, у тым ліку на чэмпіянаты Европы. Менавіта там упершыню адчула сапраўдны ўзровень хакея і зразумела, што гэта не дзіцячы спорт.
1: Бліжэй да спорту. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Патриотичные акции до Дня Державного Стяга, Державного Герба и Державного Гимна прошли на первые дни по всей Беларуси. По улицах областных центров представники мясцовой улады, СМИ, культуры, науки, спорту и адукации разом пронесли стяг в Беларуси. Самый великий из них у Минску должиной 500 метров и шириной 9. Тысячи беларусов приняли удел в урочистых митингах, а так само у акции «Проспеваем гимн разом». Герб, стяг и гімн – неазменныя атрыбуты любой дзяржавы. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў на цырымоніі ўшанавання дзяржаўных сімвалаў у Мінску. Кіраўнік знешнепалітычнага ведомства падкрэсліў значнасць правядзення такіх мерапрыемстваў, паколькі яны ядуць.

Аднаюць народ, спрыяюць таму, каб моладзь адчула глыбіню падзеі. Популярныя беларускія турыстычныя маршруты ваеннай тэматыкі назвалі ў нацыянальным агенцтве па турызме. На першым месцы брэсцкая крэпасць Герой. Таксама ў топе турыстаў, у тым ліку замежных, мемарыяльны комплекс Хатынь, курган славы, лінія Сталіна, музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны ў Мінску, Буніцкае поле ў Магілёўскай вобласці, а таксама мемарыял вязням канцлагераў у Чырвоным беразе на Гомельшчыне. Мотапрабег, прысвечаны Дню Перамогі, сёння фінішуе ў гарадскім пасёлку Карма. Разам з беларусамі ўдзел прымае чэшская мотасупольнасць. За час падарожжа байкеры наведалі падаючыя крыжы ў Белаверскай пушчы, пабывалі ва ўрочышчы Гай, дзе ў гады вайны былі расстраляныя 3000 чэхаславакаў і ўшанавалі памяць ахвяр трагедыі ў Хатыні. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў тэмпература паветра ад 14 до 23 цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску плюс 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Альбом Midnight Gasoline гурта Firehouse, выпушчаны ў пачатку сакавіка ў лічбавым выглядзе, стаў іх другім рэлізам з новым салістам Нейтам Пэкам. На днях у сетцы з'явіўся загалоўны сінгл, гісторыю якога распавёў гітарыст Firehouse Біл Ліверці. У мяне быў рыф, які я іграў гадамі, каб праверыць гітару на саўндчэку. Спачатку заўсёды настройваем барабан, потым бас, пасля мікрафоны. Гукарэжысёр хоча пачуць рытм гітару, каб збалансаваць яе з астатнімі інструментамі. І я ўжо даўно іграю гэты рыф, а Нейт узяў і напісаў на яго аснове песню. Дзякуем за гэта, Нейту, і слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра Эмі Уайнхаус. Многія памятаюць яе як каралеву соула і джаза, але па духу яна была чыстай рокеркай. Ці ведалі вы, што яе першым сур'ёзным інструментам была не калекцыя пластінак, а гітара Fender Stratocaster колеру Daphne Blue? Эмі навучылася іграць на гітары ў 13 гадоў, самастойна на гітары свайго брата, і менавіта гэты інструмент стаў яе шчытом. Нават калі яна стала сусветнай зоркай, часта выходзіла на сцэну са сваім пацёртым стратакастэрам. Яна казала, што гітара дапамагае ёй адчуваць сябе менш безабароннай перад натоўпам. Яе манера ігры была не ахайная, але вельмі шчырая, у лепшых традыцыях гаражнага рока. Слухаем песню, якая стала гімнам цэлага пакалення. Эмі Уайнхаус, «Back to Black».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч і наш магутны, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Калі ты фронтмен 30 Seconds to Mars і уладальнік Оскара, звычайным Феррары ці Ламборгіні ты нікога не здзівіш. Джаред Лето заўсёды любіў быць на мяжы мастацтва і правакацыі, і яго выбар аўто гэта пацвярджае. Вы дакладна бачылі гэтую машыну ў фільме «Атрад самагубнікаў» – ярка-фіялетавы звер, на якім рассякаў Джокер. Але вось у чым сапраўдны рок-н-рол. Гэта не бренд, гэта ідэя. Вейдер G35 – гэта не гатовая машына з салона. Гэта так званы кіткар. За аснову бярэцца база ад Infiniti G35 купе, з якой здымаецца ўсё лішняе і апранаецца ў футурыстычны кузаў з кампазітных матэрыялаў. Джаред настолькі ўлюбіўся ў машыну падчас здымак, што захацеў сабе такую ж у рэальным жыцці. Гэта машына для тых, хто не баіцца запэцкаць рукі, ну альбо мае вельмі крутых механікаў, бо зборка патрабуе ювелірнай працы. Пад капотам звычайна застаецца надзейны японскі V6 аб'ёмам 3,5 літра. Не самы магутны ў свеце, але гук і выгляд прымушаюць усіх вакол здымаць капелюшы. Для Джареда Вейдер гэта магчымасць ездзіць на чымсьці, што выглядае як карабель прышэльцаў, і заставацца верным свайму вобразу чалавека з іншай планеты. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа эпічна, як гэты суперкар «30 Seconds to Mars – The Kill».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. День дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна адзначылі ў Беларусі. Як паведаміў старшыня палаты прадстаўнікоў Ігар Сергіенка, дзяржаўныя сімвалы – неад'емная частка суверэнітэту нашай краіны. Спікер палаты прадстаўнікоў адзначыў, што рытуалы ўшанавання атрыбутаў дзяржаўнасці, якія прайшлі ў Мінску і ва ўсіх абласных цэнтрах, дапамагаюць выхоўваць у падрастаючага пакалення паважлівае стаўленне да іх. Новое введение у прохождения в учебно-полевых сборах медицинской практики навученцами 10-х классов растлумачили у Мингарвыканкаме. Сулеты яны протягнутся 10 дён. Для юнаков ведут сборы у круглосуточном формате, якія сумешчаюць вучебно-тренировочный процесс и оздоровление. Девчинки будут займаться засвоением практичных приемов оказания первой медицинской допомоги. Такие занятки пройдут як на базе установ адукации, так и у медицинских навучальных установах и поликлиниках. «Белаз» и «Растех» домовились об выпуску карьерных самозвалов на водороде в беспилотном режиме. Плануется, что первыми станут проекты 220-тонного беспилотника и самозвала такой же грузоподымальности на водороде. Такие машины могут працавать в круглосуточном режиме с минимальными выдатками на паливо и захаванием экологии. Попередние погоднения об супрацовництве подписаны с ключевыми горноздобывающими компаниями.

не именно союзным рынком. Держутаінспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага, вуліцах Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Акадэмічнай, Дамашэўскай, Прытыцкага, а таксама на МКАД і Паўднёвай магістралі. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Віцебскім і вуліцы Чалюскінцаў, у Брэсце на вуліцах Радужнай 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Паповіча. У Мінску зараз каля 7 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў тэмпература паветра ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы до 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: Ну, вось, сябры, праляцелі ў нас чарговыя святочныя выхадныя, шмат што адзначалі, і спадзяемся, сябры, вы таксама, не гледзячы на вось гэта надвор'е, так далучаліся да святкавання ў сталіцы. Было вельмі прыгожа, было вельмі святочна і ў суботу, і ў нядзелю. А вось сёння панядзелак, ён такі прыйшоў і кажа: пачынаем новы працоўны тыдзень. А што нам рабіць? Так рухацца толькі разам ось з гэтым распарадкам. Сябры,
2: ну забывацца патроху трэба, што такое святы. А ну, то так, першае, другое, так, і вось так, проста так, запар, так, всё, хопіць. Дзевятая
1: і дзесятая, дарэчы, так само у нас былі дні святочныя. Сябры, ну я тут паглядзеў навукоўцы чарговую даследванне. Нам, як кажуць, выкацілі.
2: Ну так, давай я здагадаюся. Нешта пра здароўе.
1: Ну не, так, нешта пра здароўе.
2: Як зрабіць гэтае жыццё прыгажэй? Мне так, што такое? Так, ну так, давай. Так.
1: Усё гэта. Не гледзячы на тое, што Сонейка на гэтым тыдні адна схавалася за гэтымі шэрымі хмаркамі, за гэтым дажджом, але ж, сябры, яно да нас вернецца.
2: Яно вернецца, і больш вам скажу. Гэта ж пра мяне ідуць. Мы просто іх не бачым, напэўна. Трэба сябе вельмі так, ну не ведаю, там крэм купіць спецыяльны, SPF.
1: Гэта ўсё не тое, што учорашні, заўчорашні дзень. Навукоўцы высветлілі, што піва выдатна абараняе ад сонечных апёкаў. Уявіць сабе, ось гэта... хто б мог падумаць, а?
2: Гэта на твар, альбо ўнутр, я...
1: Пачакайце, пачакайце, тут не ўсё так відавочна. Аказалася, што пабочныя прадукты піваварства з хмелем з'яўляюцца эфектыўнай абаронай ад шкодна ультрафіялетавага выпраменьвання. Падчас эксперыментаў даследчыкі дадалі хмель у звычайны крэм, што значна палепшыла ўласцівасці сродку. Паказчык SPF павялічыўся з 30 да 175. А?
2: Да не бывае такога, да, на 50 паглядзі, я ведаю ёсць. 175.
1: Так, акрамя таго, антыаксіданты ў яго складзе хутка здымаюць запаленне і спрыяюць ўзнаўленню скуры. А цяпер хімікі плануюць выкарыстоўваць гэтую ўласцівасць як аснову для стварэння даступных сонцаахоўных сродкаў. Сябры, тут вось такая цікавая навіна, калі хтось скажа: ну, ведаеш, пайду я ў краму, каб ад гэтых сонечных прамянёў абараніцца. Не, тут не так працуе гэта схема. Так, вось гэтыя прадукты піваварства з хмелем, яны прысутнічаюць, але ж вось крышку ў іншым выглядзе. Там надо спажываць не ўнутр, а такое вонкавае, так гэта ўсё.
2: Ну так, ну праз крэм, правільна я разумею? Просто крэм дадалі як адзін з інгрэдыентаў.
1: Вам які крэм? Цёмны ці светлы?
2: А цяпер траваны, калі ласка. Ну, я што хачу сказаць, усе касметолагі зараз вось так зрабілі, это будзе новая працэдура, прарывась на рынку гэтай прыгажосці. А калі просто вось уявіць, хмелем залівацца. Не просто крэмам, а шэстым хмелем залівацца. Твар свой. Там будзе не 175, там будзе 300. Там будзе 400. Там на цэлы год можна сябе SPF абарону зрабіць. Ну, гэта прыемная навіна.
1: Ну, так, сябры. Вось такія у нас навіны у навуковым свеце. Ну, і ёсць у нас яшчэ інфармацыя пра тое, што адбываецца на дарогах сталіцы. Дарэчы, сёння ў раніцу было так лёгенька каціцца да працы. Я не адчуў нейкіх там цяжкасцей. Паглядзім, як гэта ў лічбах адлюстроўваецца. Наш надзейны навігатар у хуткім часе. Ну, а пакуль што давайте яшчэ развітацца. Всім добрай раніцы панядзелка. Сёння з вамі Ева Пламінова. Мене зовуць Васіль Данілаў. За гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова. Далі ў нас на хвалі Smash Into Pieces з кампазіцыі Man or Machine.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну так, навігатор у нас надзейны, агульныя 5 балаў пробак, ну, сталіцы, але ж тут адразу ёсць месцы, дзе пазначаны ТЗ, там чырвоныя стрэлачкі ёсць, ну, не везде, але ж сябры, трэба адзначыць, напрыклад, трэба адзначыць у нас праспект Незалежнасці, тут у левым радзе 804 ДТЗ пазначаная, недалёка ад гэтага перашывечка з з'езда на вуліцу Якуба Коласа, ідзе тут метро, гэта плошчаць Якуба Коласа, тут у нас ДТЗ, там чырвоныя стрэлачкі, таму будьце, калі ласка, уважлівыя, дзесьці яшчэ бачу пазначаная гэта ДТЗ, ну, не гэта, іншая. Ну, ўжо няма. А не, ёсць. І гэта у нас, праспект Пераможцаў, бок праспект Машэрава. Чырвоныя стрэлачкі ёсць, таму што там у сярэднім радзе 807 ДТЗ пазначаная. Будьце, калі ласка, уважлівыя. На праспекце Незалежнасці таксама у бок плошчы Перамогі у нас чырвоная да культу да Свіслачы, а пасля да плошчы бардовыя стрэлачкі. Такая сітуацыя, мы яе адзначаем. Ёсць у нас яшчэ чырвоныя стрэлачкі, ну каб такія відавочныя, каб не адна, дзве, а на нейкай адлегласці. Сябры, ну такога няма. Жахлівага чагосьці у нас на дарогах сталіцы. МКАД, давайте паглядзім МКАД. Ну МКАД у нас жоўтенькі, а так у вас в основном ён у нас зялёненькі. Прыемна гэта раніца у нас на дарогах сталіцы. А вось асноўнае месца мы вам пазначылі. Ну, давайте яшчэ пра бардовыя стрэлачкі скажу, калі яны ўжо з'явіліся. Вуліца Жуковскага ў бок вуліцы Магілёўскай. Ну, ўсё. Гэта прыкладна 5 балаў.
0: Так.
2: А яшчэ ёсць інфармацыя пра тое, дзе ў нас працуюць гэтыя датчыкі.
0: Ёсць, сёння нешта незвычайнае. Падзялюся з вамі. У Мінску, так, ну, тут па стандартных схемах. У Мінску сёння датчыкі ўстаноўлены на праспектах Незалежнасці, Партызанскім і Дзяржынскага, а таксама на вуліцах Кіжаватава, Ваўпшасава, Радыяльнай, Акадэмічнай, Дамашэўскай, Прытыцкага, яшчэ на МКАДзе і Паўднёвай магістралі. Вось такая сітуацыя. Гэта ў Мінску, яшчэ Магілёў, Гродна, Брэст. Тут таксама ёсць спіс у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца. Ну, пакуль такая сітуацыя, неўзабаве, дарэчы, праз гадзінку. Ну, здаецца, не зменіцца сітуацыя, але праз 2 гадзінкі ўсё. Пробак не будзе. Таму
2: так,
0: зможаце паехаць праз 2 гадзінкі.
2: Калі будзе некая падрабязная сітуацыя, інфармацыя дакладней пра сітуацыю на дарогах у Telegram-канале Дзяржаўтаінспекцыі, відавочна, мы вам пра гэта таксама будзем казаць. У хуткім часе мы вернемся, і я зноў назіраю свае любімыя словы. Сікстыль,
0: ён у нас тут
2: будзе не адзін, таму цікава таксама будзе даведацца, што там гэтае спалучэнне нам рыхтуюць, сябры. Ну а пакуль што ў нас спалучэнне добрай настрою і сапраўднай рок-музыкі, далей у нас Gossip, кампазіцыя Perfect World.

0: Эзотерикум.
1: Дачакаўся.
2: Нарэшце дачакаўся. Даўно у нас гэтых не было секстыляў. На мінулым тыдні, калі я не памыляюся, мы не ўзгадывалі.
1: Мы не ўзгадывалі так на мінулым тыдні.
2: Так.
1: Зараз у нас што? Панядзелак. Панядзелак.
2: Час.
1: Дык вось, так, самы час. Мы на цэлы тыдзень будзем глядзець гэтыя аспекты. А першы ён сёння пачынаецца. Гэта секстыль. Так, Сонца і Юпітер, гэта значыць, што між гэтымі планетамі 60 градусаў. І гэта удалы час для вучобы і падарожаў. Ну, сонца зяе, Юпітер ён усё пашырае. І што гэта можа, аб чым гэта можа сведчыць? Уплывовыя людзі могуць аказаць вам заступніцтва. Вось так, нечакана. Вы знойдзеце, магчыма, таго, хто нейкі ўклад зробіць фінансавы, там, напрыклад, альбо мецэнацтва нейкае.
2: А я думаю, гэта так працуе, калі сярод вашых знаёмых ёсць гэтыя уплывовыя людзі. А тут можна яшчэ і сустрэць такога чалавека, і ён, ну, магчыма, вырашыць нейкія вашы праблемы, ці дапаможа вам гэта зрабіць.
1: Так, гэта неба, мы не прыдумляем, просто расказваем, што нам.
2: Гэта не я, гэта неба.
1: Так. Аспект можа станоўчы, дарэчы, адбівацца і на самаацэнцы вашай. У бок плюса, не ў мінус. Бізнесмены могуць адважыцца на старт новых перспектыўных праектаў, ну і будзе добра планаваць на гэтыя дні важныя справы. Усе яны могуць атрымаць падтрымку і развіццё. Яшчэ 13 мая, гэта ў нас што, серада, напэўна, так, яшчэ адзін секстыль, Меркурый і Юпітер. А Меркурый, та планетка ў нас такая, пра навучанне, пра камунікацыю, пра нешта новенькае. Вось тут аналітычныя здольнасці будуць выдатна дапаўняць умення прыводзіць разнастайныя звесткі да адной роўніцы. Гэта прывядзе да ўзмацнення арганізатарскіх вашых здольнасцей. Ну і таксама гэта добры час для вучобы, зноў жа, і засваення вялікага аб'ёму інфармацыі. Напрыклад, вам будзе лёгка ісці новая замежная мова. Вось так раптоўна раз сядзіце і за два разы Б2 вас будзе ўзровень.
2: Дзе мае падручнікі?
1: Даставай, у сераду можаце пачынаць. Ну, яшчэ ў чацвер, 14 мая, гэта злучэнне Сонца і Меркурыя, гэты аспект паўтараецца, дарэчы, дастаткова часта. Прыкладна, ну, так, 6 разоў штогод. І ён сімвалізуе адзінства волі чалавека з яго розумам. І гэта аспект прамоўцаў, прадпрымальнікаў. Вось такі вы будзеце нецярплівыя, так шмат размаўляць. І чалавек, якога гэты аспект закране, становіцца такім больш таварыскім, гаварлівым, у асяроддзі цікавае трапляе, яму хочацца дзяліцца, і астатнія людзі таксама з цікавасцю яго слухаюць. Вось так.
2: Ну вось, сябры, калі у вас ёсць нейкія накірункі ў бізнес-праектах, вам патрэбны бізнес-партнёры. Зоркі кажуць, што яны знойдуцца на гэтым тыдні. А калі вы вырашылі вывучаць замежную мову, ці працягваеце, ці аднаўляеце на гэтым тыдні таксама, гэта добра рабіць. Дарэчы, пра замежную мову я ведаю такую гісторыю. Вось зараз сярод тых, хто там збірае гэтыя пластинки, так? Вельмі каштоўнымі лічацца японскія варыянты заходніх рок-гуртоў. Чаму? Таму, што там ёсць у назвах даволі цікавыя словы альбо ў тэкстах, якія не прысутнічаюць у арыгінальных версіях. А ты ведаеш, чаму?
1: Чаму?
2: Я вам зараз патлумачу. Таму, што японец, які рабіў ось гэтыя тэксты, так, ён усё ўспрымаў на слых, так, і ён як чуў вось гэтыя словы, ён так іх запісаў, ну, вось, і зараз.
1: Таму, ну, сябры, закруціў, як гэтую пластинку.
2: Так, сябры, вось, таму у вас ёсць магчымасць, наадварот, гісторія, калі вы слухаеце некую песню і вам хочацца даведацца, пра што там яна, вось, калі ласка, пачатак на гэтым тыдні можна з замежнай мовай рабіць. Ну, а мы працягваем рухацца далей, таму што закруціць, як тую самую пластинку, наш святочны калаўрот, наша памочніца Ванеса, яна ў хуткім часе з'явіцца ў гэтай студыі. Вызначым, што сёння будзем адзначаць. Ну і пра рок-падзею гэтага дня не забывайцеся. Ну а пакуль што у нас, сябры, Корн, у нас Корн на хвалі з кампазіцыяй «Board Up».

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
0: Ну, дзе такія святы могуць быць?
2: Да толькі ў нашым,
0: так, святочным калаўроце. Сёння нам паказала на сектары дзень прасаваных шнуркоў.
2: Я думаў раней, што гэта жарт такі, пра тое...
0: А мне таксама здаецца.
2: Так, там калі пыталі, а шнуркі табе не папрасаваць, так? Але ж, сябры!
0: Ёсць такое.
2: Ёсць такі.
0: І цэлае свята нават ёсць. Мне вось цікава, ты падрыхтаваўся, я не падрыхтавалася. У мяне сёння няма, вось тебе дудок. Хаця бы адзін ёсць? Штудук.
2: Ёсть два.
0: Мне просто хотелось так сказать в этой интонации.
2: Так.
0: Ёсть, подрыхтовался, так.
2: Так, две ноги и два гэтыя шнурки.
0: Отпрасовал?
2: На жаль, не.
0: Не, просто так прыйшоў.
2: Олеж, слухай. А чаму я так здзіўляюся? Я вось час ад часу прасую шнуркі.
0: Ёсць.
2: Ёсць такая, так? Ну, я не ведаю, чам... Ну, выбачайце, калі ласка.
0: І паварот, дакруціліся. Ну, вось так прыемна, хоць нешта новенькае пра цябе даведалася. А чаму? Таму што бездакорны вось гэты знешні выгляд, гэта не толькі пра каранаваных асобаў і перфекцыяністаў. Гэта яшчэ і пра вядучых радыёстанцыі сталіца.
2: Дзякую табе за параўнанне, канешна.
0: Яшчэ і пра караля вось расказаць. Вы ведаеце, што камердынер, ну, гэта, па-моему, пакаёвы слуга, так? Карла III, ён сочыць за станам адзення, бялізна манарха, зразумела, ён у прамым сэнсе здымае гэтыя пылінкі з яго адзення, правярае наяўнасць кнопачак, гузікаў на паліто і пінжаку. І яшчэ ён не толькі дапамагае апранацца, але і ў экстранных выпадках можа, напрыклад, выціскаць зубную пасту на шчотку. Такое было аднойчы, вось, калі 10 гадоў было каралю, ён зламаў руку падчас гульні ў пола, і камердынер яму выціскаў вось гэтую зубную пасту. І як бы гэта дзіўна не гучала, але камердынер караля таксама прасуе плоскія шнуркі для спартыўнага абутку, каб можна было добра завязаць вось гэты бантик, каб вузел быў прыгожы. Вось і дзень такі ёсць спецыяльны, калі можна адпрасаваць свае шнуркі. Вось так.
2: Так. Ну, ты ведаеш, такая гісторыя. Я не скажу, што на жаль, што ў мяне няма камердынера, таму што мне ўсё ж такі падабаецца працаваць уласнымі рукамі. Мне наогул здаецца, калі ты не папрацуеш рукамі, то наогул, ну, не так добра будзе працаваць галава, так?
0: Ну, а калі шнуркі яшчэ? Можеш не адпрасаваць там футболку, штаны, але вось гэтыя шнуркі,
2: слухай,
0: яны павінны быць.
2: А тут можа розныя сітуацыі адбывацца. Напрыклад, ты ідзеш на спатканне, і яна такая бачыць, ды ў яго шнуркі не адпрасаваны. Усё.
0: Таму, што я раю, купляйце такія не плоскія, а якія ў дыаметры такія, так, якія немагчыма памяць. Во, вось мы разабраліся. Альбо будзьце як сапраўдны рокер наш Васіль. З адпрасаванымі шнурками. Ось так.
2: Могу
0: можна
2: і музыку
0: послухати.
2: Я дорослий чоловік. Так. Сябры, ну што, у нас рок-падзея гэтага дня. Нарадзіўся фінскі віяланчэліст у дзень гурта Апокаліптика. Ну і зараз увага, спадары фіны, калі што, вы мяне выбачайце.
0: А ну ты што, аспект дапамагае табе мовы розныя вучыць? Вось, давай.
2: Так, гэта, калі я не памыляюся, перто Киви Лакса.
0: Йон!
2: Поздали его! Это заправный фин. Как там в кино было? Кузьмич, откуда ты русский знаешь? Так, ну, вось, там пра паляванне, калі я не памыляюся, было. Дык вось, сябры, назва Апокаліптика – гэта злучэнне слоў апокаліпсіс і металіка. Музыканты Пава Летьянін, Эйка Топінін, Макс Лілія, Антэра Манінін.
0: Фінскі страйк. Вось так ты выбіў. Гэта яны, гэта хлопцы з Апокаліптики,
2: так. Познаёміліся ў 1993 годзе падчас вучобы у кансерваторыі і нечакана зразумелі, што усе чацвёра любяць цяжкую музыку, усе былі віяланчэлістамі і раптам вырашылі, а чаму б не адаптаваць любімыя трэкі для знаёмага інструмента. Вось яны гэты чатыры віяланчэлі ўзялі і зрабілі. І робяць да гэтага часу вельмі прыемныя рэчы, ну і, дарэчы, яны не толькі самі гэта робяць, но і з рознымі музыкантамі. І гэта такая рок, сапраўдная рок-класіка. Сябры, зараз мы апокаліптику послухаем абавязкова, ну і рухаемся ўжо ў наступную гадзіну, дзе чакаем вас таксама, таму што у нас там будзе і тлумачалачка, пена дзён наших, як заўсёды назбіраецца пра ракавыя думачкі. Не забываемся, для тых, хто за рулём будзе, цікавая інфармацыя, ну і выпуск навін на пачатку наступнай гадзіны таксама не прапускайце. Заставайцеся з намі.

0: Радио Столица.
1: У столицы 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Тыдзень консультавання «Усё для сям'і» стартуе сёння ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны. У рамках акцыі «Да дня сям'і» спецыялісты адкажуць на пытанні аб прызначэнні пенсіі, сямейнага капіталу, адраснай сацыяльнай дапамогі і льгот для шматдзетных. Праконсультуюць таксама аб працоўных адносінах, медыка-сацыяльнай дапамозе, сумесным знаходжанні маці і дзіцяці ў стацыянары. Пералік тэлефонаў даты часу размешчаны на сайце Міністэрства працы і сацыяльнай абароны. З круізнага лайнера, на якім адбылася ўспышка хантавіруса пасля прыбыцця на Канарскія астравы, эвакуіравана каля 100 чалавек. Сусветная арганізацыя аховы здароўя рэкамендавала пасажырам 42-дзённы каранцін. Яго можна праходзіць як у спецыяльнай установе, так і дома. У сусветнай арганізацыі падкрэслілі, што даюць рэкамендацыям, але краіны не абавязаны іх выконваць. Меры прымаюцца ў залежнасці ад ацэнкі рызык. Больш за 3,5 тысячы дзяржаўных сцягоў размешчана на будынках у Мінску, паведамілі ў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна сталіцы. Паводле закону, у першую чаргу нацыянальныя сімвалы павінны быць размешчаны на будынках дзяржаўных устаноў і арганізацый. Аднак большасць з іх размешчана ў месцах, дзе гэта не абавязкова, напрыклад, на жылых дамах Мінск-міра. Як адзначылі ў адміністрацыі Кастрычніцкага раёна сталіцы, грамадзяне самі выказваюць пажаданні пры тэхнічнай магчымасці устаноўкі арганізацыі купляе флаштухі, палотны і устанаўлівае на даху дома. Челлендж «Гэта ўсё маё роднае» запустила малыць Гомельскай вобласці. Онлайн-акцыя прымеркавана да дня дзяржаўнага сцяга, дзяржаўнага герба і дзяржаўнага гімна. Каб далучыцца, дастаткова зрабіць фото ці відэа, на якіх адлюстраваны дзяржсімвалы ў звычайным жыцці, і размясціць пост у соцсетцы з хэштэгам «Маё роднае БРСМ». Ідэя акцыі – паказаць, якое значэнне мае дзяржаўная сімволіка для беларусаў.

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Бена дзён нашых. Вось кажуць, што вы там у сваёй студыі паселі, нічога не робіце, хі-хі вам усё і гэтак далей. Да мы ж не хі-хі, мы весялось. Мы весялость хочам людям принести, и есть такая новина, дарэчы. Веселые люди живут даўжэй. Вось так, такі тезіс.
0: Сябры.
1: І пра гэта кажуць психологи, так.
0: Вось, адмена усе гэтыя рэчы і рэчы, якія падаўжаюць як быццам бы жыццё, толькі добры настрой, вясёлы твар і
1: і штогадовы чэкап.
0: Усё роўна. Так, так, ну так, без гэтага нікуды. І ну, спадзяёмся, менавіта я, калі нешта надзвычайна не здарыцца, то гэтых 100 свечак на торце задзьму.
1: Фу, я ж думала, знову ты скажеш про машину, про свечки.
0: Менавіта так і зраблю. Фу.
1: І такая інтэнсіўная дыяфрагма, праці так добра ідзе, што ты хоп, і адным такім дзімухам усё зможаш зрабіць.
0: Я на працы трэніруюся, каб гэта на 100 гадоў зрабіць.
1: А я думаю, чаго ў нас на першым паверсі так дзіме? Думаю, от прадувае. Ні, гэта вось у чым справа. Гэта Вася трэніруецца. Ну, добра. А я раскажу яшчэ, да якіх высноў прыйшлі навукоўцы. Вось людзі вясёлы, іх арганізм прасцей справляецца са стрэсам на падсвядомым узроўні, таму што яны, ну, умеюць пераўтварыць непрыемнасці ў жарт. Вось усё могуць зрабіць вось з дрэнных, а могуць зрабіць смешнае добрае. І за кошт гэтага у іх ніжэй узровень трывожнасці і хранічнага стрэсу. Гэта проста праблема вось нашага пакалення. Ну, я не ведаю, як, ну, праблема не толькі пакалення, гэта агульная зараз праблема. Вот дэдлайны, ўсё гарыць, не паспяваеш, тут забыўся, гэта нешта тут здарылася.
0: Ну, насамрэч, вельмі шмат інфармацыі, і яна вельмі-вельмі хутка рухаецца, і наша свядомасць, яна не часу просто не паспявае за ўсім гэтым. Насамрэч, сябры, я некі пэўны час спрабаваў рабіць вось гэтыя рознакаляровыя паперачкі. Зараз патлумачу, можа, ось мой мозг я іншым чынам працую. Ось ведаеш, гэтыя дошчачкі там, дзе ты запісваеш, ось што табе патрэбна, ў які час зрабіць, усё гэта. І наогул мая трывожнасць, яна толькі расла, і я такі: што? Таму я адмовіўся, так я некі пэўны дзённічак вяду, што трэба зрабіць такога самага, ну, неадкладнага, каб не забыцца, ось гэтае нагадванне сабе ставлю, і ўсё.
1: І ноу-стрэсу.
0: Ноу-стрэсу.
1: Правільна, канешне. Ось дадай туды трывожнасць, ўсё, гэта хранічныя паказчыкі старэння. Навошта нам гэта патрэбна?
0: Гэта не наша тэма, наогул. Ну, і па поводу таго, што весялося, на продолжая жыццё. Ну, насамрэч, калі мы смяемся, так, мы трэніруем нашу дыяфрагму, як ты сказала, а вось і паветра мы ўдыхаем, таму што калі мы ў стрэсе, мы гэта затоўваем наша дыханне, так, і ўсё. І гэта больш стрэсу нам надае. І ў гэтым таксама карысць. Таму, сябры, на ўсе 100% ось згодныя з гэтай інфармацыяй.
1: Ну, дык вось, дык давайце тады весяліцца, хахатаць. Нам не да твару быць сумнымі.
0: Так, сябры. Ну і мы яшчэ будзем з вамі таксама, ну не то, не, ну можам вы будзеце хахатаць у якасці пераможцы напрыканцы гэтай гадзіны ў нашых ракавых думачках, з якімі мы ў хуткім часе вернемся і будзем пра музычную кампазіцыю рабіць падказачкі.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Не сдаваться
0: ніяким разі.
1: Зараз сябры. Мы подкажем.
0: Гэта мы про то, что вы, а мать, что здагадаліся на 100%, ну, хтось на 50, что у нас сёння на праканцы гадзіны будзе в якасці правильных адказа гучаць у рукавых думачках. Але ж ось один з наших слухачоў кажа, калі гэта не гэта композіцыя, то ўсё, я здаюся. Не трэба гэта рабіць. Ёсць яшчэ час, можна здагадацца. Тым больш, што ёсць падказка пра музычную кампазіцыю. Увага! Песні гучыць у такіх відэагульнях, як NASCAR, Thunder 2004, Караоке, Revolution Volume 2 і Rocksmith. Музычнае відэа фокусуецца на трох падлетках, якія перажываюць катастрафічны момант у сваім жыцці. Песня заняла 55-ю пазіцыю ў чарце Billboard Hot 100 і чацвёртую другі радкі ў спісак Mainstream Rock Tracks і Modern Rock Tracks адпаведна. Гэта быў найлепшы паказчык 10-годдзя ў чартах альтэрнатыўнай музыкі. Сябры, пра музычную кампазіцыю, пра відэа, на якой фокусуецца на трох падлетках, якія перажываюць катастрафічныя моманты ў сваіх сваім жыцці, сфокусуйцеся, калі ласка, успомніце гэта відэа
1: і узгадайце яшчэ, што яно прасякнута такой ненавісцю.
0: Так, так. Вось гэтыя эмоцыі пачуць, яны заўсёды абіраюцца музыкантамі, яны пра гэта песні, музычныя кампазіцыі, гэта ўсё робяць. Ну, кажуць, гэта свой уласны яны біяграфічны досвід, такім чынам праяўляюць у гэтым свеце. Ну, вось, сябры, усе падказачкі агучаны, вашы варыянцікі чакаем, і вы чакайце нашу тлумачалку, таму што, ого, я нават адным вовачкам звернуў, што ў нас за слова будзе, мне вельмі цікава здагадацца, што гэта за песня, і даведацца, так, даведацца пра кантэкст, заставайцеся з намі.

0: Ну, чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Ну,
1: ну
2: давай,
1: что?
2: Давай. Хотел, чакал. Да усе хотели и чакали. Да будем тлумачить зараз.
1: Гляджу и не... Ну давай, агучим по першае слово.
2: Давайте, слово халепа.
1: Халепа.
2: Так, это по-белоруску. Халепа. Ну, слово такое размоўное. Ну, давай спочатку просто твою ассоциативную реакцию проверим. Ну,
1: первое, что у меня, какая ассоциация, это словом хайп, может, такие некие чутки, некие сплетки и так далее. А может, еще халепа, ось, як варианте, кажется, про человека, який такий незграбный, незручный, махчима.
2: Угу. Ну, так хутчэй кажуць пра нейкія з'явы прыроды. Пра больш... З'ява прыроды такая. Пра надвор'е зараз паговорам.
1: Слухай, халіпа, калі гэта пра надвор'е, можа гэта калі дождж такі ідзе і ўсё шэрае, і шмат вады, і...
2: Я згодна. Вось, ну, вось ты амаль апісваеш тое надвор'е, якое было на мінулым, па-моему, тыдні, калі тут одна секунда табе сонце, потым табе снег, потым табе дождж, потым тое, потым...
1: Это халепа была, ці не?
2: Так, гэта была яна. Вось калі злучыць разам, гэта будзе мокры снег. Гэта мокры снег на дворе са снегам і дажджом. Гэта ўсё пра нас. Таму я вось вырашыла выбраць такое слова халепа, каб больш оно не паўтаралася. Вось каб адно, адзін матыў каб быў і ўсё. Бо мы не падрыхтаваны знову там пухавік даставаць, хоць і парасоны гэтыя насіць, акуляры і SPF, мы не падрыхтаваны. Давайте спакойненька рухацца ў бок лета. Вось так.
1: Я згодны, сябры, тым больш, што тут да лета засталося не так ўжо шмат. Давайте паглядзім па календары, а тры панядзелкі да лета. Сябры, тры панядзелкі да лета, уявіць сабе, як гэта будзе хутка. Ну што, у нас ёсць яшчэ адна справа, якую нам трэба вырашыць. Гэта правільны адказ на нашы ракавыя думачкі. Сябры, вы малайцы, зноў здагадаліся і пра музычную кампазіцыю, і пра гурт. Тут усё відавочна. Так, гурт у нас Three Days Grace, а кампазіцыя I Hate Everything About You. Вось так. Ну і хай гэты настрой таксама будзе толькі ў музычных кампазіцыях. А навокал вас тут самыя прыемныя людзі з вясёлымі тварамі. Мы у гэтай панядзелак развітуемся. Усім дзякуй за гэту раніцу. Заўтра пачуемся зноў. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 10 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Для кожнага спартсмена важна выступаць пад сваім сцягам. Аб гэтым заявіў міністр спорту Сергей Кавальчук на цырымонію ўшанавання дзяржаўных сімвалаў у Мінску. Кіраўнік ведомства пракаментіраваў рашэнне міжнароднага алімпійскага камітэта зняць санкцыі з беларускіх спартсменаў. Сергей Кавальчук адзначыў, што гэта адбылося напярэдадні такога знакавага мерапрыемства для ўсёй краіны, як ўшанаванне дзяржсімвалаў. Ён падкрэсліў важнасць для спартсменаў прадстаўляць краіну на міжнароднай арэне пад сваім сцягам. Паляванне на казулю пачнецца ў Беларусі з 15 мая, паведамілі ў дзяржаўным таварыстве паляўнічых рыбаловаў. Дапускаецца прымяненне наразной гладкаствольнай зброі, паляўнічых лукаў і арбалетаў. За незаконную здабычу казулі пагражае штраф, пазбаўленне права на паляванне, абмежаванне волі да 3 гадоў. Ашуканцы запалохалі падлетка ў Мінску і прымусілі вынесці зберажэнні сям'і. Міліцыя затрымала кур'ера. Па даных праваахоўнікаў, першапачаткова падлетка падманулі на падставе замены дамафона, затым запалохалі крымінальнай адказнасцю. Восьмікласнік вынес з дома каля 20 тысяч рублёў. Усе грошы ён перадаў незнаёмцы, якога лічыў кур'ерам нацыянальнага банка. На гэтым аферысты не спыніліся. Яны зноў патэлефанавалі школьніку і папрасілі даць тэлефон дарослым. Бацьку хлопчыка прасілі не звяртацца ў міліцыю, аднак мужчына не паверыў. Супрацоўнікі крымінальнага вышуку аператыўна ўстанавілі і затрымалі кур'ера. Праверка працягваецца. Мотапрабег, прысвечаны Дню Перамогі, сёння фінішуе ў гарадскім пасёлку Кармам. Разам з беларусамі ўдзел прымае чэшская мотасупольнасць. За час падарожжа байкеры наведалі падаючыя крыжы ў Белавежскай пушчы, пабывалі ва ўрочышчы Гай, дзе ў гады вайны былі расстраляныя 3 тысячы чэхаславакаў і ўшанавалі памяць ахвяр трагедыі ў Хатыні.

9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы до 17 градусаў цяпла без

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Нарады по пытаннях державных программ узброения и державного оборонного заказу сегодня у президента, поведомляет телеграм-канал «Пул Першага». У фокусе уваги узровень оснащенности армии по выниках державной программы узброения на 2021-2025 годы и задачи на будущую пятигодку. Подробности в наступных выпусках. Республиканский форум «Сям'я сёння, заўтра і заўсюды» упершыню праводзіцца ў рэгіёнах, паведамілі ў Беларускай Праваслаўнай Царкве. Прадстаўнікі царквы, дзяржавы, грамадскіх арганізацый і сем'і абмяркоўваюць пытанні аб будучыні сям'і, выхаванні дзяцей і моладзі, абароне жыцця, падтрымцы мацярынства і адказнага бацькоўства. Форум стаў прасторай для кансультатыўнага дыялогу, вынікам якога стануць практычныя рашэнні, накіраваныя на падтрымку інстытута сям'і і новых форм партнёрства царквы, дзяржавы і грамадства. Сям'ю з маленькім дзіцём выратавалі пры пажары ў мінскім шматпавярховым доме, інфармавалі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Узгаранне адбылося ў кватэры на першым паверсе 12-павярховага дома па вуліцы Убарэвіча. Ніхто не пацярпеў, прычына здарэння высвятляецца. Двое кур'ераў-аферыстаў, затрыманыя ў Беларусі ў нядзелю, аб статыстыцы расказалі ў Міністэрстве ўнутраных спраў. Праваахоўнікам паступіла каля 200 паведамленняў аб званках тэлефонных ашуканцаў. Зарэгістравана 6 злачынстваў з выкарыстаннем інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. Прыпынены расходныя аперацыі па 26 рахунках. Праца ў гэтым напрамку працягваецца. У Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў тэмпература паветра ад 14 до 23 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Гродні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы до 17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: до спорту.
1: Вітаю, з вами Данута Анчелєвская. Па выніках мінулага сезона выхаванка Гродзенскай спартыўнай школы Лізавета Скурат была прызнана лепшай у хакеі на траве. Дзяўчына выступае за смалявіцкую Вікторыю. Гэта адзін з самых моцных клубаў Беларусі. Каманда з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам краіны. Сама Ліза родам з Гродна. А ўсё было як, аднойчы на школьны урок прыйшлі трэнеры, а яна заўсёды была вельмі актыўнай і цікавілася ўсім, таму пачала хадзіць на трэніроўкі. Ёй было 7. Тады не было яшчэ спецыяльных пакрыццяў, трэніраваліся каля школы на асфальце. Але гэта на два роты зацягвала ў спорт. Першы трэнер Ганна Малец ўжо тады запрашала на спаборніцтвы і дзіцячыя турніры. Менавіта так і пачалася спартыўная кар'ера Лізаветы. У 16 яна трапіла ў гродзенскую каманду «Рытм». Трэніравалася пад кіраўніцтвам Ніны Дашко. І менавіта Таю першая заўважыла ў дзяўчыне сур'ёзны патэнцыял. Да таго часу Лізу сталі запрашаць у дарослую дружыну, і даволі доўга яна выступала за гэты клуб. З кожным годам гульні станавіліся ўсё больш сур'ёзнымі, спартсменка асвойвала тактыку прафесійную, вучылася працаваць у камандзе, і менавіта ў той час, як расказвала яна потым журналістам, пачала разумець, што спорт становіцца справай жыцця. У 18-19 гадоў у складзе маладзёжнай зборнай Беларусі пачала ездзіць на розныя міжнародныя старты, у тым ліку на чэмпіянаты Европы. Менавіта там упершыню адчула сапраўдны ўзровень хакея і зразумела, што гэта не дзіцячы спорт.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Дзяржаўная праграма ўзбраення на новую пацягодку і дзяржабаронзаказ сталі тэмамі нарады ў прэзідэнта, паведамляе тэлеграм-канал «Пул першага». Александр Лукашэнка пацікавіўся, як вайскоўцы ацэньваюць названыя дакументы ў плане ўмацавання абараназдольнасці дзяржавы. Пры гэтым, падкрэсліў кіраўнік дзяржавы, усе павінны разумець, што эфектыўнасць выдзяляемых сродкаў павінна быць максімальнай. Аграрыі Мінскай вобласці пасадзілі больш за 4000 гектараў бульбы. Гэта больш за 60% ад плана і лепшы паказчык па Беларусі, паведамілі ў аблвыканкаме. У цэнтральным рэгіёне пасеяна таксама больш за ўсё яравых культур і кукурузы. Палявыя работы працягваюцца. Больш за 66 тысяч жыхароў еўрапейскіх краін наведалі Беларусь у бязвізавым парадку з пачатку года, паведамілі ў дзяржаўным пагранічным камітэце. Большасць замежных прыязджалі з Літвы, Латвіі і Польшчы. У ведомстве нагадалі, што бязвізавы ўезд для грамадзян 38 еўрапейскіх краін дзейнічае да канца гэтага года. Падрабязная інфармацыя размешчана на партале Дзяржпагранкамітэта. Легкавы аўтамабіль у Рэчыцкім раёне збіў падлетка на эндура. Па даных дзяржаўтаінспекцыі, здарэнне адбылося ў выхадныя каля вёскі Дзярыжня. 16-гадовы падлетак знаходзіцца ў рэанімацыі. Яшчэ адна дарожная аварыя адбылася ў Гомелі. Вадзіцель маршруткі ўрэзаўся ў прыпаркаваны красовер. У выніку сутыкнення пацярпелі 4 пасажыры. Пасля агляду медыкамі іх адпусцілі дадому.

0: У Мінску зараз каля 11 градусаў тепла. Па даных Белгідраміты, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Па ўсёй краіне без істотных ападкаў тэмпература паветра ад 14 до 23 градусаў тепла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 15-17, у Магілёве 16-18, у Грудні і Гомелі 18-20, у Брэсце 21-23, у сталіцы до 17 градусаў тепла без істотных ападкаў.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Штодня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні, сябры! На хвалі радыо «Сталіца» пачынаецца шоу «Ну і дзянёк» у студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова. Сёння панядзелак, новы працоўны тыдзень, ну і мы з вамі, як заўсёды, ў бліжэйшыя дзве гадзінкі будзем гаварыць пра рок-музыку, рок-выканаўцаў і штосьці цікавенькае даведаемся. Тым больш, што пашукала я сярод сённяшніх свят і знайшла адну цікавую падзею. Гэта дзень тэхналогій. Дарэчы, таму і пагаворым мы аб тым, якія перадавыя тэхнічныя распрацоўкі рокеры выкарыстоўваюць у сваіх запісах і выступленнях. Высветлім, якія тэхналогіі могуць спрыяць з'яўленню якаснага рока. Далучайцеся да нашага абмеркавання, гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». Па-руску так і набірайце «Радыё Сталіца», шукайце пост «Ну і дзянёк». Ну і для тых, хто яшчэ не далучыўся да нашага тэлеграм-канала, гэта можна зрабіць па нашым новым нумары «Плюс 375». 33 996 70 02.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Як заўсёды, літаральна адразу мы пачынаем знаёміцца з пяцёркай топ-рок-фактаў. Сёння яна прысвечана тэхналогіям, і мы будзем абіраць самы цікавы факт, звязаны з рок-музыкай і тэхналогіямі. Выглядае пяцёрка фактаў наступным чынам. Першы – гэта галасавыя тэхнікі. Другі рок-факт – удасканаленая гітара Джымі Хендрыкса. Трэці – жывы гук і дабл-трэкі. Чацвёрты рок-факт – пра лічбавыя тэхналогіі гурта Radiohead. І пяты – штучны інтэлект у рок-музыцы. У телеграм-канале «Радио Сталіца» ёсць кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў. Заходзьце, чытайце, знаёмцеся і абірайце той, што вам найбольш даспадобы. Галасаванне пачынаецца. Ну і адразу мы з вамі будзем знаёміцца з першым рок-фактам падрабязненька. Гэта галасавыя тэхнікі. Як вядома, вакальныя тэхнікі і прыёмы ў рок-музыцы надаюць жанру унікальнае гучанне і непаўторную дынаміку. І робяць песні запамінальнымі. Выкарыстанне груднога голасу. Ёсць такая тэхніка, яна дазваляе дасягаць магутных і поўных нот для перадачы эмоцый і сілы. Прыклад, кампазіцыя «Highway to Hell» AC/DC. Бон Скотт выкарыстоўвае грудны голас для стварэння магутнага і агрэсіўнага гучання. Яшчэ адна тэхналогія – скрымінг. Гэта тэхніка, пры якой спявак выкарыстоўвае крыклівы голас, каб перадаць моцныя эмоцыі, такія як гнеў або запал. Гэта часта сустракаецца ў цяжкім року і метале. Напрыклад, у System of a Down Серж Танкян так спявае ў харавых частках, што дадае песням драматызму. Фальцет – гэта лёгкі тонкі гук, які дазваляе спевакам дасягаць высокіх нот. У рок-музыцы ён часта выкарыстоўваецца для стварэння кантрасту. Прыклад – кампазіцыя «Кашмір» Led Zeppelin. Роберт Плант пяе фальцетам, што надае песні загадкавае гучанне. Бендинг – гэта тэхніка, пры якой спявак злёгку змяняе вышыню ноты і стварае плаўны пераход. Прыклад – Sweet Child O' Mine. Песня Guns N' Roses. Эфект бендингу добра чутны ў вакальных партыях Акселя Роуза. Вакальныя гармоніі – накладанне некалькіх галасоў, якое стварае багатае і поўнае гучанне. Яркі прыклад – гэта кампазіцыя «Bohemian Rhapsody» гурта «Queen». І рэчытатыў – гэта такі стыль выканання, блізкі да гутарковай мовы. І ён часта выкарыстоўваецца ў рок-музыцы для стварэння драматычных эфектаў. Прыклад – гэта «The Well» Pink Floyd.

0: Рок на радио «Столица».
1: Нагадаю, сябры, наша пятерка топ-рок-фактов присвечена дню технологий, незвычайному святу, якое у гэты день отзначается, и мы протягиваем знакомиться подробязненько с историями. Звычайно, рокеры дополняют свои гитары разными пристосованиями для повеличения сустейну, поляпшения выразности гуку або снижения шумов. А вось Джимми Хендрикс неколи першим удосконалил электрогитару и перетворил ее с простых инструментов у крыніцу гукавых эфектаў. Ён быў леўшуном і ператварыў праварукую гітару Fender Stratocaster да гары нагамі і пераставіў струны. Гэта змяніла іх нацяжэнне, вугал нахілу гуказдымальнікаў і стварыла яго ўнікальны, больш агрэсіўны саунд. Таксама Хендрикс першым выкарыстаў неапрацаваную энергію зваротнай сувязі ад узмацняльніка фідбэка як музычны інструмент. Ён свядома маніпуляваў блізкасць у гітары да ўзмацняльніка і ствараў тагасветныя тэкстуры. Музыкант актыўна таксама выкарыстоўваў такія эфекты, як квакушка і фуз, а яшчэ эксперыментаваў з імі, як ніхто іншы ў свой час. Такім чынам можна зрабіць выснову, хоць тэхнічна Джимі Хендрикс і не вынайшаў новую гітару, ён змяніў спосаб узаемадзеяння з ёй, фактычна стварыўшы новы стандарт ігры на электрагітары.

0: Огонёк на радио «Столица».
1: Сябры, нагадаю, у телеграм-канале «Радио Столица» проходзіць галасаванне ў пяцёрцы нашых сённяшніх топ-рок-фактаў. Абіраем самы цікавы, звязаны з рок-музыкай і тэхналогіямі. Не сакрэт, што рок-музыканты ў сваёй творчасці часам выкарыстоўваюць некаторыя тэхналогіі, і пры гэтым іх музыка атрымліваецца такой незвычайнай, больш запамінальнай. Прынята лічыць, што пад фанаграму спяваюць тыя, хто не можа рабіць гэта ўжывую. Часам так і бывае. Але многія рокеры прынцыпова выступаюць выключна ўжывую. Так, у прыватнасці, Валерый Кіпелаў прытрымліваецца традыцый жывога рока. Ді Снайдер з Twisted Sisters сцвярджае, што выкарыстанне фанаграмы або мінусовак забівае відовішчнасць і энергетыку, закладзеную ў аснове рок-музыкі. Але ёсць і тэхнічны нюанс, які дапамагае рок-музыкантам падчас жывых выступленняў. Тым больш, што жывы гук не гарантуе чысціні. І музыканты ў выступленнях часам выкарыстоўваюць запісаныя бэк-вакалы, сэмплы і дабл-трэкі. Гэта, дарэчы, падпеўка самому сабе для больш шчыльнага гучання. Дарэчы, такі прыём адзін з асноўных у студыйным гуказапісе ў року. І пачынаючы з сярэдзіны мінулага стагоддзя ён выкарыстоўваецца. Дабл-трэкі дадаюць гучанню шчыльнасць, маштаб і больш магутны гук. Голас вакаліста гучыць багацей і гарманічна цікавей. Вось прывяду прыклад. Гурт «Бітлз». Яны выкарыстоўвалі дабл-трэк для вакалу Джона Леннона, каб зрабіць яго больш шчыльным. А удзельнікі гурта «Айрон Мэйден» часта выкарыстоўваюць дабл-трэкінг для гітарных партый. На гэтым першая частка «Ну і дзянька» будзе ў нас завяршацца. Але далей яшчэ будуць гучаць цудоўныя рок-кампазіцыі, не пераключайцеся. Ну і, канешне, у нас працягваецца галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў, якія прысвечаны Дню тэхналогій. Таму заходзьце ў телеграм-канал «Радио Столица», долучайтесь до его и обирайте самые цікавые факты, связанные с рок-музыкой и технологиями.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Абароназдольнасць краіны і развіццё ваенна-прамысловага комплексу на бліжэйшую пяцігодку – асноўныя тэмы нарады ў прэзідэнта. Александр Лукашэнка нагадаў, што ў пачатку года па яго даручэнні дзяржаўным сакратарыятам Савета бяспекі сумесна з камітэтам дзяржаўнага кантролю праводзілася комплексная праверка ўзброеных сіл. Разам з тым прэзідэнт адзначыў, што без аснашчэння войскаў сучасным узбраеннем вырашыць задачы абароны немагчыма.
2: Мы должны иметь то оружие, которым мы можем сегодня воспользоваться, с которым мы умеем обращаться, наши прежде всего офицеры. Во-вторых, надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи. Поэтому оружие надо приобретать, создавать то, которое нам нужно будет. Но при этом еще раз повторю, без фундаментального оружия, которым должен владеть солдат, мы никакую войну не выиграем. Последние конфликты об этом говорят. Допустим, последний конфликт, вооруженное столкновение Израиля и Ирана и Соединенных Штатов Америки. Что показало? Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Ну, а в наземной операции это солдат, обученный, наши офицеры и то оружие, которое надо для ведения боя на земле.
1: Які штраф прадугледжаны за сарваны быт, расказалі ў Мінскім абласным камітэце прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Ламаць быт, як і любыя іншыя кусты і дрэвы, якія ўпрыгожваюць горад, растуць у парках або ў дварах шматпавярховых дамоў, забаронена. За парушэнне правіла фізічнай асобы давядзецца заплаціць да 1300 рублёў, індывідуальнаму прадпрымальніку да 9000, юрыдычнай асобы да 13,5 тысяч. Калі ж быт знаходзіцца на тэрыторыі прыватнага дома, то гаспадары маюць права распараджацца ім самастойна. Беларускі атлет Вячаслаў Харанэка ўстанавіў новы сусветны рэкорд у рускім жыме. Спаборніцтвы этапу Кубка свету па сілавых відах прайшлі ў Мінску з нагоды Дня перамогі. Са становішча лежачы Харанэка 24 разы падняў штангу вагой 75 кілаграмаў, устанавіўшы афіцыйны сусветны рэкорд. Усяго ў мінулым этапе Кубка свету прынялі ўдзел больш за 600 атлетаў з Беларусі, Казахстана, Кітая, Азербайджана, Расіі, Ізраіля і Афганістана. Мінску зараз каля 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ночу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начынае тэмпература паветра ад плюс 3 до 13, удзень ад 17 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак удзень чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віце 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25, у сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень 20-22 градусы цяпла, пасля абеду кароткачасовы дождж і навальніца.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Рады яшчэ раз павітацца з вамі, нашы дарагія слухачы. Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры «Радыё Сталіца». Працягваецца наша праграма. У студыі па-ранейшаму вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Святлана Антонова. Сёння дзень тэхналогій, незвычайнае такое свята, і пяцёрка нашых топ-рок-фактаў прысвечана гэтай тэме. Мы высвятляем, якія перадавыя тэхнічныя распрацоўкі рокеры выкарыстоўваюць у сваіх запісах і выступленнях. У тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» можна пацікавіцца рок-фактамі, таму што, як заўсёды, на пачатку другой паловы праграмы мы вам расказваем добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: У адным з кітайскіх паркаў людзі гулялі і заўважылі раптам робата, які быў апрануты ў яркую камізэльку і трымаў у руках рыгучны гаварыцель і папярэджваў аб тым, што ў парку распылілі атрутныя пестыцыды. Навошта гэта было патрэбна? Ну, гэта было дзеля таго, каб папярэдзіць аматараў збіраць у кулінарных мэтах дзікія расліны ў парках. Робат нават прыкінуўся мёртвым, каб наглядна паказаць, што можа здарыцца пры кантакце з пестыцыдамі. Ось такім чынам адміністрацыя парку вырашыла папярэдзіць людзей аб асцярожнасці. У Пакістане 12-гадовая жыхарка робіць сабе імя ў свеце баявых мастацтваў і нядаўна трапіла ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Дзяўчына надзела абутак на абцасах і паказала сваё майстэрства. Яна лопнула абцасамі 35 паветраных шарыкаў. І гэта ўсяго толькі за адну хвіліну. Рэкардсменка расказала, што лопаць шарыкі абцасамі на самай справе неверагодна складана, а яе сакрэт поспеху вельмі просты. Гэта доўгія гады нястомных трэніровак. Жыхарка Сінгапура адна ездзіць на аўтобусах і забаўляе спадарожнікаў спевам. Людзі ў большасці сваёй вельмі добразычліва ставяцца да вось такога яе талента і творчых праяў. Некаторыя наогул спяваюць дуэтам разам з ёй, але нядаўна, калі яна стаяла і спявала чарговую песеньку, вадзіцель спыніў аўтобус, падышоў да яе і цвёрда сказаў: «Спяваць можна толькі седзячы». Прыйшлося дзяўчыне заняць вольнае месца і пажартаваць, што яна сутыкнулася з рашучым мужчынам, якому падабаецца музыка, але яшчэ больш падабаецца выкананне правілаў. Зрэшты, з вадзіцелем пагадзіліся многія каментатары ў інтэрнэце, таму што бяспека пасажыраў усё ж такі важней за мастацтва. Гаспадыня ката адпачывала ў сябе ў двары і заўважыла, што гадаванец нясе ў пашчы нейкі аранжавы прадмет. І жанчына амаль што прыйшла ў жах, калі ўбачыла, што гэта была рыбка, прычым яшчэ жывая. Яна пабегла ў дом, схапіла першае, што трапілася ў рукі, ёмістасць нейкую, напоўніла вадой і небараку вырашыла выратаваць такім чынам. Ну а далей у справу ўступілі сацыяльныя сеткі, з дапамогай якіх жанчына знайшла гаспадара крадзенай рыбкі, ім аказаўся сусед. Ну, ён, вядома, падзякаваў ёй за тое, што выратавала рыбку і вярнула, і змрочна заявіў, што гэта не першы экземпляр, які знікае з яго сажалкі. Відаць, кот – добры рыбак. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, самый отказный момент. Будем подводить выники сегодняшнего эфиру. Мы с вами говорили про передовые технічные распрацовки, якія рокеры выкарыстоўваюць у сваіх запісах і выступленнях. І гэта вакальныя тэхнікі і прыёмы ў рок-музыцы. Гэта штучны інтэлект, гэта ўвогуле лічбавыя тэхналогіі, камп'ютарная апрацоўка гука. Ну і таксама тое, што самі музыканты непасрэдна удасканальвалі і музычныя інструменты, і штосьці здабывалі нікі свае такія арыгінальныя знаходкі дзеля таго, каб рок гучаў па-новаму больш якасна і больш прагрэсіўна. Што атрымалася? Атрымалася, што ў нас сёння перамагае ўдасканаленая гітара Джымі Хендрыкса. Вось гэты рок-факт. Другі ў нас вось найбольшую колькасць галасоў ён набраў. Дзякую всім, хто гэтыя 2 гадзіны быў разам з намі. Заставайцеся надалей разам з радыё «Сталіца». А я нагадаю, для вас працавалі вядучыя Алла Іванова, гукрэжысёр Святлана Антонова. Усім добрага дня, лёгкага панядзелка. Ну і, канешне, сілы, энергіі на ўвесь працоўны тыдзень. Пачуемся. Пакуль.

У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да 13, удзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень 20-22 градусы цяпла, пасля абеду кароткачасовы дождж і навальніца.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Па выніках мінулага сезона выхаванка Гродзенскай спартыўнай школы Лізавета Скурат была прызнана лепшай у хакеі на траве. Дзяўчына выступае за смалявіцкую Вікторыю. Гэта адзін з самых моцных клубаў Беларусі. Каманда з'яўляецца шматразовым чэмпіёнам краіны. Сама Ліза родам з Гродна. А ўсё было як, аднойчы на школьны урок прыйшлі трэнеры, а яна заўсёды была вельмі актыўнай і цікавілася ўсім, таму пачала хадзіць на трэніроўкі. Ёй было 7. Тады не было яшчэ спецыяльных пакрыццяў, трэніраваліся каля школы на асфальце. Але гэта наадварот зацягвала ў спорт. Першы трэнер Ганна Малец ўжо тады запрашала на спаборніцтвы і дзіцячыя турніры. Менавіта так і пачалася спартыўная кар'ера Лізаветы. У 16 яна трапіла ў гродзенскую каманду «Рытм». Трэніравалася пад кіраўніцтвам Ніны Дашко, і менавіта Таю першай заўважыла ў дзяўчыне сур'ёзны патэнцыял. Да таго часу Лізу сталі запрашаць у дарослую дружыну, і даволі доўга яна выступала за гэты клуб. З кожным годам гульні становіліся ўсё больш сур'ёзнымі, спартсменка асвойвала тактыку прафесійную, вучылася працаваць у камандзе, і менавіта ў той час, як расказвала яна потым журналістам, пачала разумець, што спорт становіцца справай жыцця. У 18-19 гадоў у складзе маладзёжнай зборнай Беларусі пачала ездзіць на розныя міжнародныя старты, у тым ліку і на чэмпіянаты Европы. Менавіта там упершыню адчула сапраўдны ўзровень хакея і зразумела, што гэта не дзіцячы спорт.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: ён абраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорыя зману.
2: Кажуць, што палоскі патрэбны зебрам для маскіроўкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Навуковая супольнасць задалася пытаннем, ці сапраўды зебрам патрэбныя палоскі, каб хавацца ад драпежнікаў. Спецыялісты правялі даследаванне, падчас якога на лічбавыя выявы зебраў накладваліся розныя фільтры для імітацыі зроку драпежнікаў. Акрамя таго, ацаніўшы шырыню і кандрастнасць палос, навукоўцы вылічылі максімальную адлегласць, на якой львы, тыгры альбо гіены могуць убачыць афарбоўку зебры. Аказалася, што драпежнікі не адрозніваюць палосы на адлегласці больш за 50 метраў днём, 30 метраў у прыцемку і 9 у бязмесячныя ночы. Яны бачаць нейкія абрысы, але не афарбоўку. Таму маскіроўка для зебраў у гэты момант бессэнсоўная. Яшчэ адна версія, больш верагодная на сённяшні дзень, гучыць наступным чынам. Палоскі дапамагаюць зебрам абараняцца ад укусаў казурак. У 2014 годзе брытанскі эколаг Тім Кара і яго калегі сабралі і сістэматызавалі даныя аб залежнасці ступені паласатасці зебраў і знешніх умоў асяроддзя. Высветлілася, што палосак больш, яны кантрастныя там, дзе больш казурак-паразітаў. Пасля гэтага Кара з групай навукоўцаў перайшлі да эксперыментаў. Яны назіралі за зебрамі і коньмі. Пры гэтым на частку коней навукоўцы накінулі паласатыя плашчы, каб замаскіраваць іх пад зебраў. І сляпней радзей садзіліся на паласатыя паверхні. Відаць, палоскі збівалі насякомых з панталыку, і тыя не маглі знайсці сабе месца для пасадкі. Але сапраўдную прычыну іх паводзін навукоўцам яшчэ трэба будзе высветліць. Таму пакуль дакладна невядома, навошта зебрам патрэбныя палоскі, і чаму яны з'явіліся ў ходзе эвалюцыі. Навукоўцы кажуць, што нават асноўныя гіпотэзы можна падзяліць прынамсі на 18 асобных версій, і пакуль адназначнага адказу на гэтае пытанне няма. Вось такая паласатая сітуацыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Слухай, любімае.

0: В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортным лечением населения. Основная ставка на 32 лагеря с круглосуточным знаходжением, с дневным 353. Так само будут працавать перасовные и непрасовные палаточные лагеры. Каб заховать объемы оздоровления на узровне минулого года, большая частка з установ пяруди на пятизменный режим працы. До открытия первой змены засталося 3 тыдні. Колькі відаў паляўнічых жывёл налічваецца сёння ў Беларусі, паведамілі ў Міністэрстве лясной гаспадаркі. Пералік уключае 56 відаў. Таксама зараз назіраецца павелічэнне колькасці буйных паляўнічых жывёл, высакароднага аленя і лася. Найбольш шматлікі ў Беларусі від казуля. Яго папуляцыя зараз дасягае каля 135 тысяч асобін. У Мінску зараз каля 12 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, 12 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ночу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы, месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начынае тэмпература паветра ад плюс 3 да 13, удзень ад 17 да 25 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у аўторак удзень чакаецца. У Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у Витебску 20-22, у Могилеве 22-24, у Гомеле 23-25, у столице уначы 5-7 без опадков, у день 20-22 градусы тепла, после обеду короткочасовый дождь и навальница.
1: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин я Егор Шевчик. Узброеныя сілы зацікаўлены ў паставках сучаснага ўзбраення, і айчынны ваенна-прамысловы комплекс над гэтым актыўна працуе, заявіў старшыня дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Дмітрый Пантус, адказваючы на пытанні журналістаў па выніках нарады ў кіраўніка дзяржавы.
2: Сегодня у главы государства состоялась рабочая встреча, посвященная рассмотрению вопросов и рассмотрению документов, которые представлены в виде государственной программы вооружения до конца 30-го года и конкретно гособоронзаказа на 26-й год, а также мы отдельным вопросом

0: У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, удзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень плюс 20, плюс 22, кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Альбом Midnight Gasoline гурта Firehouse, выпушчаны ў пачатку сакавіка ў лічбавым выглядзе, стаў іх другім рэлізам з новым салістам Нейтам Пэкам. На днях у сетцы з'явіўся загалоўны сінгл, гісторыю якога распавёў гітарыст Firehouse Біл Ліверці. У мяне быў рыф, які я іграў гадамі, каб праверыць гітару на саундчэку. Спачатку заўсёды настройваем барабаны, потым бас, пасля мікрафоны. Гукарэжысёр хоча пачуць рытм гітару, каб збалансаваць яе з астатнімі інструментамі. І я ўжо даўно іграю гэты рыф, а Нейт узяў і напісаў на яго аснове песню. Дзякуем за гэта Нейту і слухаем прэм'еру.

заявіў трэнер рэспубліканскай каманды Юрый Альберс. Рэкамендацыі міжнароднага алімпійскага камітэта аб адмене абмежаванняў адносна спартсменаў з Беларусі з'яўляюцца добрым пасылам. Міжнародная федэрацыя біатлона нарэшце да гэтага прыслухаецца, адзначыў Альберс.

0: У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, у дзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень плюс 20, плюс 22, кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: працаваў, еду, хутка буду.
1: Слухай, любімыя.
0: Навігатар на радыё «Сталіца».
2: Привітанне ўсім, хто зараз стаіць у заторы, едзе дадому, ляжыць на канапе і робіць выгляд, што салата на ноч, гэта добрая ідэя. А гэта радыё «Сталіца» у эфіры «Навігатар», капітан шоу, якое дапамагае вам не згубіцца ні на дарогах, ні ў жыцці, ні паміж халадзільнікам і ўласным сумленнем. З вамі працую я, Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які шчыра верыць, што фраза «Я толькі кавалачак паспрабую» – гэта самая вялікая хлусня пасля «Я хутка буду» і я прачытаў умовы карыстання. І як заўсёды побач працуе наш гукарэжысёр Аксана Хаменка, той самы чалавек, які настолькі любіць ежу, што можа па гуку вызначыць, што вы зараз жуяце. Яна аднойчы пачула, як я нешта ем у студыі і сказала: «Гэта ўчарашні чабурэк?» Так яно і было, сябры. Сёння мы адзначаем дзень «Еш усё, што хочаш». Свята для людзей, якія заўсёды жывуць паміж дзвюма асобамі ўнутры сябе. Адна кажа: «Табе патрэбна правільнае харчаванне. Бялкі, тлушчы, вугляводы». Ну а другая о 23:50 адчыняе халадзільнік і кажа: «А што, калі мы з'ядзім халодную катлету з кетчупам і яшчэ проста рукамі? Мы ж дарослыя людзі, мы ўжо маем права». І самае смешнае, што ў дзяцінстве мы марылі быць дарослымі, каб есці што хочам. А цяпер мы дарослыя і плачам пасля трох кавалкаў піцы, бо страўнік ўжо не той. У 18 табе падабаецца фастфуд, у 25 табе падабаецца фастфуд і антацыды, а ў 30 табе падабаецца проста жыць без пякоткі. І сёння мы сумленна пагаворым пра ежу, пераяданне, дзіўныя кулінарныя рашэнні ў дзве ночы і той самы момант, калі ты кажаш апошні бутерброд, а потым робіш яшчэ тры, каб першы не сумаваў. З намі не сумуюць наступныя выканаўцы, мы таксама сумаваць не будзем. Для вас прагучаць Палай Рэйл, Санатрактика, Гран Кураж, Ван Хален, Моторхед, Чыж і кампанія. І хутка будзе Шершань і Зарыцкая. Пачынаем, пагналі!
1: Слухай, любімае.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:27, радыё Сталіца, сябры, сёння разам, як звычайна, адзначаем свята, і свята ў нас сёння дзень, еш усё, што хочаш. І на дарогах сёння таксама сапраўдны фудкорт на колах. У нас на Козлова сёння стаяць машыны так шчыльна, што можна паспець з'есці шаурму, пашкадаваць пра шаурму і падумаць пра яшчэ адно. Шчыльна стаяць ад Платонова да Змітра Кабядулі. Класіка таксама на праспекце Незалежнасці, ад Янкі Купалы да вуліцы Леніна. Машыны стаяць вельмі шчыльна, вы можаце нават з'есці не адзін беляш, або што вам там падабаецца. Таксама бачым традыцыйную абстаноўку на вуліцы Леніна, ад Нямігі да Незалежнасці заторчык. І на аэрадромнай ад Авакяна затор таксама даволі шчыльны да вуліцы Чкалава. Ну і, канешне, сябры, дам актуальную інфармацыю ад дзяржаўтаінспекцыі. Паведамляюць яны, што будуць праводзіцца работы па ўладкавальні кальцавога перасячэння вуліц Кульман і Беламорскай. І вось сёння з 8 гадзін вечара уносяцца змяненні ў арганізацыю дарожнага руху. Змены заключаюцца ў наступным: памяншэнне колькасці палос для руху па вуліцы Кульман на ўчастку ад вуліцы Снянскай да дома нумар 2 па вуліцы Кульман, і арганізован будзе двухбаковы рух па вуліцы Беламорскай. Ну і, канешне, трэба не забывацца, што працуюць таксама мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна назіраць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Кіжаватава, таксама на Ваўпшасава, Радыяльнай, Акадэмічнай, Прытыцкага і на праспекце Дзяржынскага. Ну і, канешне, думаю, што ёсць яны і ў абласных гарадах. Зараз паглядзім. Так, у Брэсце на Радужнай і 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Паповіча, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. Такая інфармацыя, сябры, на гэтую хвіліну, нават на секунду. Зараз ацаніў наш Яндекс заторы ў 6 балаў. Гэта не шмат, але і немало. Трымайцеся, сябры, тым, хто зараз есць, смачна есці. Ну і адзначаем мы сёння дзень і еш усё, што хочаш. Таму тыя, хто на правільным харчаванні, можна сёння есці ўсё, што заўгодна. Заставайцеся з намі, рухаемся.
0: Навігатар на радыё Сталіцы.

0: 22, магчымы невялічкія ападкі, але значна пацяплее. Надвор'е кажа: «Ідзі гуляй», а халадзільнік кажа: «Не слухай яго, лепш перакусі». У Гродні будзе плюс 17, плюс 19, навальніца. Ідэальнае надвор'е для супу і экзістэнцыяльных думак. Брэст плюс 18, плюс 20 таксама будзе грымець і капаць. Тым, хто заўтра тут збіраецца смажыць шашлычок, поспехаў вам, сябры, бярыце дажджавічок. Віцебск плюс 20, плюс 22, а вось тут сонечна, і гэта ідэальна. Ідэальны дзень для пікніку. Гомель плюс 23, плюс 25, пераменная воблачнасць. Магчымыя ападкі, надвор'е тёплае, так што і тут можна папікнічыць. Магілёў плюс 22, плюс 24, без ападкаў. Але невялічкі вецер, калі есці хот-дог на вуліцы, ёсць рызыка, што кетчуп апынецца на чужым чалавеку. Таму асцярожна, сябры, заставайцеся з намі. Усе самыя лепшыя навіны ў нас, канешне, цікавая інфа. Рухаемся разам.
1: Радио «Столица».

0: У Мінску зараз каля 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, у дзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень плюс 20 плюс 22, кароткачасовы дождж і навальніца.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорцы и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Драйв-чат.
1: 18 годин, 17 хвилин, это радио столица. Сегодня отзначаем день, ешь усё, что хочешь. Смачно есть усім, кто есть, кто сбирается, так само. Ну, а тым, кто зараз у заторы, дам информацию, так само. Корыстную. Зараз бачим у нас на карте по оценке Яндекса 6 баллов заторы. Доволі вялікі на праспекце Незалежнасці, цягнецца ён ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна, на Сурганава шчыльны затор ад Якуба Коласа, таксама да Акадэмічнай, на МКАДзе затор ад з'езда на Даўгінаўскі тракт да з'езда на Зацань, таксама даволі вялікі. З іншага боку таксама наш МКАД стаіць ад Францыска Скарыны да Ліпкаўскі праезд, на Ваўпшасава бачым таксама заторчык, на жаль, там ад былася аварія, і ў сувязі з гэтым затор ад Радыяльнай да Даўгабродскай. Такая, сябры, інфармацыя. Ну і, канешне, нагадаю, што сёння ў Мінску працуюць і мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. На праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспектах Партызанскім і Дзяржынскага, таксама на вуліцах Прытыцкага, Акадэмічнай, Радыяльнай, Ваўпшасава і Кіжаватава. Таксама ёсць яны ў Брэсце на Радужнай і 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Паповіча, у Магілёве на праспекце Віцебскім і на вуліцы Чалюскінцаў. І, сябры, зараз інфармацыя таксама ад Мінгарвыканкама. Зараз яны паведамляюць, што сёння ноччу будзе наносіцца дарожная разметка на Даўмана, на Кабушкіна, на Нёманскай, Каржанеўскага, Жукоўскага, Ясеніна, Ангарскай, Ленінградскай, Каліноўскага, Макаёнка, Чурлёніса, Каралінскай і на вуліцы Лідскай. Такая інфармацыя, сябры. Ну і, канешне, дам інфу і пра надвор'е. Ведаю, што гэта шмат каго цікавіць. Надвор'е заўтра таксама пад нашу тэму, пад шведскі стол, даволі разнастайнае. У Мінску будзе +20, +22. Тут магчымы невялічкія ў нас ападкі, але затое значна пацяплее і надвор'е быццам бы кажа: сябра, ідзі гуляй. А нехта кажа: не хадзі, лепш садзіся за стол і перакусі. Ваша задача — вызначыцца, каго ж слухаць. Гродна +17, +19, тут навальніца, але ж гэта ідэальны надвор'е, каб пайсці, зварыць суп і падумаць пра нешта вечнае. У Брэсце будзе +18, +20, таксама грымане і капне. Тым, хто заўтра тут можа хацеў выйсці на прыроду, выбрацца, пасмажыць шашлык, лычок, поспехаў вам, захапіце дажджавік ці хаця б парасон. Віцебск +20, +22, тут сонечна, і гэта ідэальны дзень, каб папікнічыць. Гомель +23, +25, пераменная воблачнасць, магчымыя ападкі. Надвор'е тёплае, так што, сябры, выбірайцеся, пакуль яно спрыяе таксама на прыроду. Магілёў +20, +24, без ападкаў, але невялічкі вецер будзе прысутнічаць, так што так само, сябры, уважлівы будьте, калі, напрыклад, нешта ясце такое, што можа пырснуць так само. Заховывайте з сабой свае любімыя контейнеры, мы тут уже поразважалі. Так само з намі, сябры, далучайтеся, разважаем, як заўсёды, мы ў драйв-чаті. Заходьте у нашу суполку, у пошуку Телеграма напишите «Радио Столица» на русской мове. И будет усім приемно. Все ваши комментарии я огучу у другой эфирной године, як звичайно, без выключения. Рухаемся.
0: Навигатор на «Радио Столица».

0: Кур'ёзныя, дзіўныя, смешныя і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: 18:31, гэта радыё «Сталіца». Сябры, дзень, еш усё, што хочаш, сёння адзначаем. І вось вам цікавая інфа. Страўнік абнаўляе сваю слізістую абалонку прыкладна кожныя 3-4 дні. У страўніку ёсць саляная кіслата, якая можа раствараць многія рэчы. Мозгу патрабуецца каля 20 хвілін, каб зразумець, што вы сытыя. Самая папулярная камфортная ежа ў свеце – гэта, канешне, піца. Вострая ежа можа выклікаць выкід эндарфінаў. Шакалад уплывае на цэнтры задавальнення ў мозгу. Людзі часцей пераядаюць падчас прагляду серыялаў. Начныя перакусы часта звязаныя са стрэсам. Водар ежы уплывае на апетыт мацней, чым яе выгляд. У сярэднім чалавек праводзіць каля 4 гадоў жыцця за ежай. Толькі уявіце, сябры. Фастфуд выклікае прывыканне да хуткага задавальнення. Кажуць, што маленькія талеркі дапамагаюць есці менш. У Японіі людзі часцей ядуць меншыя порцыі. Кажуць, што японцы самыя адна з самых стройных нацый. Павольнае харчаванне сапраўды больш карыснае для страўніка. Вось так, сябры, напішыце, якая ежа сёння на вашым стале, што вам падабаецца, што не падабаецца. Будзем абіраць разам караля стала сёння. Рухаемся.
0: Навігатор на радіо «Сталіца».

0: Драйв-чат.
1: 18 годин 41 хвилина, радио столица, наш драйв-чат. Сегодня день ешь все, что хочешь, читаю ваши комменты. Починаем все у нашей суполцы, у телеграме, каб ее знайсти. Треба в пошуку написать радио столица на русской мове, долучиться лайк на пост. И вось под опошним постом, як заусёды по традиции, ваши комментарии. Першим сёння піша Василій, не толькі піша, а дасылае нам фотаздымак былога удзельніка Рэала Мадрыда, вядомага Крыштыану Раналду, і вось ён трымае тут самсу. Вось. Ну, а ніжэй таксама цяперашні удзельнік таксама легендарнага Рэала Мадрыда. Нешта сёння ў нас тэма каля футбольная. Вось піша таксама яшчэ Мальвіна, усім прывітанне. У мяне ёсць такі дэвіз: я ем усё, што мне хочацца, галоўнае не пераядаць. Я вельмі люблю свежие домашние огурки с жареной рыбой. Мой сын заусёды усмехается, а мне вельми смачно. Ну, як кажуть, смачно есть. Головное, каб вам подобалося. Так, что у нас далее? Виктор написал у чат. Кажа, что у дзяцінстве яму вельми подобалося мороженое с горчицей. Кажа, зараз не раіць, але падабалася раней. Ну, Василь тут у чаце піша, што нават у магазіне можна такое марожанае і знайсці. Я, калі шчыра, ніколі не бачыў, буду шукаць, таксама цікава. Ну і Василь яшчэ дадае адзін рэцэпт. Паспрабуйце кавун з белым свежым хлебам, нацёрты часныком. Кажа, што вельмі смачна. Таксама вельмі арыгінальны рэцэпт. Гэта таксама мы не спрабавалі. Аксана кажа, не, ніколі ў жыцці. Так, далей Мальвіна далучаецца. Калі мне прапанавалі агурэц з мёдам, я закрыла вочы, але кампанія была вялікая і ўсе пачалі есці. І што вы думаеце, вельмі смачна, з'елі шмат такога. Мне таксама вельмі падабаецца агуркі з мёдам, вельмі і вельмі смачна. Раю кажуць, што гэта старажытныя беларускія прысмакі, нашы продкі так і харчаваліся. Так, што ў нас далей? Схаваў торт ад сям'і ў маразільнік за гарошкам і сам забыўся дзе. Ела ночью пельмени у темры, каб муж не прачнулся, пролила сметану на кота. Мне здаецца, кот быў задаволены, яму спадабалася. З'еў 50 драников у заклад, перамог. Вось гэта апетыт, 50 драников гэта моцна. Так, салату заказала, каб быць здаровай, купила наверх бульбу, бульбу фры, бургер, торт. Вось нам слухачка пералічвае вельмі, вельмі спіс доўгі, чаго яна тут сабе купіла. Дзякуй, сябры, дзякуй за вашы рэцэпты, за тое, што вы свае каментарыі пакідаеце. І, канешне, застаёмся разам, рухаемся таксама разам. Гоу!
0: Навигатор на радио «Столица».

0: Навігатор на радіо «Столиця».
1: Сябры мае, сёння мы афіцыйна прызналі, любіць ежу гэта нармальна. Есці ўсё запар ужо спрэчна, але часам дазволіць сабе нешта смачнае, гэта маленькая радасць, якая робіць жыццё больш прыемным. Тут наш слухач Іван даслаў у чат, кажа, самыя лепшыя беларускія сухафрукты і, кажа, мае упадабаныя, гэта, канешне, чыпсы. Ну, таксама, да, усе ведаюць, што ёсць у нас такі стэрэатып, што кожны беларус вельмі любіць бульбу. Так гэта ці не, мы яшчэ высветлім і зробім пад гэта спецыяльны выпуск. А сёння з вамі былі Андрэй Крупіч, наш гукарэжысёр Аксана Хаменка і, канешне, ваша сталіца. Ешце смачна, жывіце ярка і не давярайце словам. Я толькі адзін кавалачак, а можаце і давяраць. Усіх абдымаю, пакуль.
0: Радіо «Столица». Слухай, любімая.

0: Столица.
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хітов, якія заваявалі мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. За апошні час Беларусь значна павысіла ўдзельную вагу сучасных узораў узбраення айчыннай вытворчасці. Асноўны акцэнт быў зроблены на ўмацаванні баяздольнасці ваенна-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны, заявіў Александр Лукашэнка на нарадзе па пытаннях дзяржпраграмы пераўзбраення на пяцігодку.
2: Асноўны акцэнт в предыдущей праграме быў зроблены на ўкрепленні абараноспасобнасці ваенна-воздушных сіл и войск противовоздушной обороны. Воинские части поставлены и эксплуатируются. Новые самолеты, вертолеты, средства противовоздушной обороны. Кроме того, для повышения мобильности механизированные подразделения получили современные бронированные машины, в том числе белорусского производства. Улучшенная экипировка военнослужащих, в том числе за счет использования современной индивидуальной бронезащиты и оптики. Тоже все мы можем произвести в Беларуси. Существенное внимание уделено поставкам новых средств связи. Как показывает опыт, это тоже важнейший компонент, который сегодня определяет многое, а порой все в современном бою. Но это в ближайшее время на уровень средств связи мы посмотрим. Кстати, все, о чем я говорю, производится в Беларуси. Все.
1: Советам міністраў прынята рашэнне аб аказанні Кубе, Мазамбіку і Ірану гуманітарнай дапамогі ў выглядзе харчовых тавараў, медыцынскай прадукцыі і маёмасці для забеспячэння жыццядзейнасці насельніцтва. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр. Агульная сума гуманітарнай дапамогі з улікам дастаўкі грузу ў складзе больш за 2 мільёны рублёў. Новы холдынг па вытворчасці сельгастэхнікі плануецца стварыць у Беларусі, паведамілі ў прэс-службе ўрада. Як чакаецца, у аб'яднанні ўвойдуць раней створаныя структуры, дзе галоўнымі арганізацыямі з'яўляюцца Літсельмаш, Бабруйск Аграмаш і Мінскі маторны завод. Усяго больш як два дзясяткі арганізацый. Прадпрыемствы будуць працаваць пад адным брэндам, што павысіць распазнавальнасць айчыннай тэхнікі на знешніх рынках і дазволіць разам выпускаць асобныя віды складаных машын. Па данных Белгідрамета, 12 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах, навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, у дзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца. У Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Віцебску 20-22, у Магілёве 22-24.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Паехалі!
1: Калі ты фронтмен 30 Seconds to Mars і ўладальнік Оскара, звычайным Феррары ці Ламборгіні ты нікога не здзівіш. Джаред Лето заўсёды любіў быць на мяжы мастацтва і правакацыі, і яго выбар аўто гэта пацвярджае. Вы дакладна бачылі гэтую машыну ў фільме «Атрад самагубнікаў» – ярка-фіялетавы звер, на якім рассякаў Джокер. Але вось у чым сапраўдны рок-н-рол. Гэта не бренд, гэта ідэя. Вейдер G35 – гэта не гатовая машына з салона. Гэта так званы кіткар. За аснову бярэцца база ад Infiniti G35 купе, з якой здымаецца ўсё лішняе і апранаецца ў футурыстычны кузаў з кампазітных матэрыялаў. Джаред настолькі ўлюбіўся ў машыну падчас здымак, што захацеў сабе такую ж у рэальным жыцці. Гэта машына для тых, хто не баіцца запэцкаць рукі, ну альбо мае вельмі крутых механікаў, бо зборка патрабуе ювелірнай працы. Пад капотам звычайна застаецца надзейны японскі V6 аб'ёмам 3,5 літра. Не самы магутны ў свеце, але гук і выгляд прымушаюць усіх вакол здымаць капелюшы. Для Джареда Вейдар гэта магчымасць ездзіць на чымсьці, што выглядае як карабель прышэльцаў, і заставацца верным свайму вобразу чалавека з іншай планеты. Слухаем трэк, які гучыць гэтак жа эпічна, як гэты суперкар «30 Seconds to Mars» – «The Kill».

0: ты такіх глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Кажуць, што палоскі патрэбны зебрам для маскіроўкі. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Навуковая супольнасць задалася пытанням, ці сапраўды зебрам патрэбныя палоскі, каб хавацца ад драпежнікаў. Спецыялісты правялі даследаванне, падчас якога на лічбавыя выявы зебраў накладваліся розныя фільтры для імітацыі зроку драпежнікаў. Акрамя таго, ацаніўшы шырыню і кандрастнасць палос, навукоўцы вылічылі максімальную адлегласць, на якой львы, тыгры альбо гіены могуць убачыць афарбоўку зебры. Аказалася, што драпежнікі не адрозніваюць палосы на адлегласці больш за 50 метраў днём, 30 метраў у прыцемку і 9 у безмесячныя ночы. Яны бачаць нейкія абрысы, але не афарбоўку. Таму маскіроўка для зебраў у гэты момант бессэнсоўная. Яшчэ адна версія, больш верагодная на сённяшні дзень, гучыць наступным чынам. Палоскі дапамагаюць зебрам абараняцца ад укусаў казурак. У 2014 годзе брытанскі эколаг Тім Кара і яго калегі сабралі і сістэматызавалі даныя аб залежнасці ступені паласатасці зебраў і знешніх умоў асяроддзя. Высветлілася, што палосак больш, яны кантрасныя там, дзе больш казурак-паразітаў. Пасля гэтага Кара з групай навукоўцаў перайшлі да эксперыментаў. Яны назіралі за зебрамі і коньмі. Пры гэтым на частку коней навукоўцы накінулі паласатыя плашчы, каб замаскіраваць іх пад зебраў. І сляпней радзей садзіліся на паласатыя паверхні. Відаць, палоскі збівалі насякомых з панталыку, і тыя не маглі знайсці сабе месца для пасадкі. Але сапраўдную прычыну іх паводзін навукоўцам яшчэ трэба будзе высветліць. Таму пакуль дакладна невядома, навошта зебрам патрэбныя палос і чаму яны з'явіліся ў ходзе эвалюцыі. Навукоўцы кажуць, што нават асноўныя гіпотэзы можна падзяліць прынамсі на 18 асобных версій, і пакуль адназначнага адказу на гэтае пытанне няма. Вось такая паласатая сітуацыя. Наступныя міфы чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорія зману. Слухай, любімае.

0: Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё Сталіца. Слухай, любімая.
1: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё Сталіца.
2: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
1: Рок-факт на радыё Сталіца.
2: Сённяшні факт пра Эмі Уайнхаус. Многія памятаюць яе як каралеву соула і джаза, але па духу яна была чыстай рокеркай. Ці ведалі вы, што яе першым сур'ёзным інструментам была не калекцыя пласцінак, а гітара Fender Stratocaster колеру Daphne Blue? Эмі навучылася іграць на гітары ў 13 гадоў, самастойна на гітары свайго брата, і менавіта гэты інструмент стаў яе шчытом. Нават калі яна стала сусветнай зоркай, часта выходзіла на сцэну са сваім пацёртым Stratocaster-ам. Яна казала, што гітара дапамагае ёй адчуваць сябе менш без забароннай перад натоўпам. Яе манера ігры была не ахайная, але вельмі шчырая у лепшых традыцыях гаражнага рока. Слухаем песню, якая стала гімнам цэлага пакалення. Эмі Уайнхаус, «Back to Black».

0: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Сябры, у гэтым выпуску адправімся ў музычную вандроўку, каб пачуць, як рок-артысты пераасэнсоўваюць залаты фонд песен ваенных гадоў. Гэта не проста кавер, а дыялог пакаленняў, дзе энергія рока дапамагае захаваць і перадаць вялікую памяць аб подзвігу. Усім добрага вечара, з вамі Васіль Данілаў. Пачнём з дзвюх знакаў кампазіцыі, кожны з якіх па-свойму захоўвае памяць ваенных гадоў. Заветны камень у выкананні групы «Калінов мост» – песня, напісаная ў 1943 годзе Барысам Макравусавым і Александрам Жаравым. Стала сімвалам стойкасці памяці. Яе версія калектыву прагучала ў Брэсцкай крэпасці ў спецвыпуску «Кватэрніку Маргуліса» і адрозніваецца асаблівай праніклівасцю. «Давно мы дома не былі» – кавер Вольги Арефьевой и группы «Ковчег». Оригинал, створенный в мае 1945 года под Кёнигсбергом Алексеем Фатьяновым и Василем Соловьем Сядым. Урок интерпретации набывает новое, сучасное гучание, але заховывая отшивание долгочаканной встречи с

Рок-альбом на радио «Столица». Завершаюць наш рок-альбом трэкі, дзе рок сустракаецца з вайсковай рамантыкай і глубокім сімвалізмам. Песня «Шла вайна» у выкананні «Гражданскай абароны». Гэта панк-версія кампазіцыі Блата Куджавы «Матушка, не плач па сыну», якая апісвае салдацкую долю і смяротную стомленасць. Ягор Летаў часта выкарыстоўваў у творчасці тэмы вайны як метафору экзістэнцыйнай барацьбы. Гісторыя песні з назвай «Прощальнае танго» ці «Паследняе танго» часцей за ўсё адсылае да пранізлівага раманса пачатку 20-го стагоддзя, вядомая таксама як «Танго смерти». Праваобразам лічыцца песня «Танго де ла Муэрте», якую Ізя Крэмер пачула ў Парыжы на Монмартры. Яна напісала рускі тэкст, кардынальна змяніўшы сюжэт, і пачала выконваць яго ў Адэсе і Петраградзе. Популярны варыянт, выкананы Валерыем Кіпелавым, апавядае аб расстанні перад доўгай разлукай, рамантычнай сустрэчы пад месяцам і апошнім пацалунку закаханых, прасякнутым меланхоліяй. На гэтым развітуюся да наступнага разу. Яшчэ раз усіх нас з днём перамогі!

0: про рок. Про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламінова і чарговая рок-навінка. Альбом Midnight Gasoline гурта Firehouse, выпушчаны ў пачатку сакавіка ў лічбавым выглядзе, стаў іх другім рэлізам з новым салістам Нейтам Пэкам. На днях у сетцы з'явіўся загалоўны сінгл, гісторыю якога распавёў гітарыст Firehouse Біл Ліверці. У мяне быў рыф, які я іграў гадамі, каб праверыць гітару на саундчэку. Спачатку заўсёды настройваем барабаны, потым бас, пасля мікрафоны. Гукарэжысёр хоча пачуць рытм гітару, каб збалансаваць яе з астатнімі інструментамі. І я ўжо даўно іграю гэты рыф, а Нейт узяў і напісаў на яго аснове песню. Дзякуем за гэта, Нейт, і слухаем прэм'еру.

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, 12 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу па захадзе, днём на большай частцы тэрыторыі кароткачасовыя дажджы. Месцамі, а днём па паўднёва-заходняй палове ў многіх раёнах навальніцы з моцным парывістым ветрам, ліўнямі і градам. Начная тэмпература паветра ад плюс 3 да плюс 13, удзень ад 17 да 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні плюс 17-19, у Брэсце 18-20, у Вітебску 20-22, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 5-7 без ападкаў, у дзень плюс 20 плюс 22, кароткачасовы дождж і навальніца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Грозное. Побач.
1: Привітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анцілеўская. Як заўсёды ў гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, вашыя ўражанні і эмоцыі, а яны, як вядома, бываюць розныя. Як неаднаразова адзначалася, прафесія касіра вельмі складаная фізічна і маральна, бо пакупнікі, яны ж розныя бываюць: вясёлыя, сумныя, ветлівыя, грубыя, цвярозыя і не вельмі. І з кожным трэба знайсці агульную мову. Хаця шчыра кажучы, не заўсёды і стараюцца. Іншы раз на тварах напісана: «Як вы мяне дапяклі». Ну, гэта калі так, літаратурна. І ніяк на такіх стомленых працаўнікоў шанцуе трапляць усё часцей і часцей. Магчыма, ім не падабаюся персанальна я. І вось нядаўна ўсё той жа магазін, у які звычайна забягаю перахапіць тое сёе на абед. І нешта так сумна на сэрца стала, што я спынілася. Мне раптам падумалася, што ежа гэта добра, але цукеркі, гэта ж яшчэ лепей пасля добрага абеду. Салодкая ўключае мозг, так неабходны для выканання працоўных абавязкаў. Ну, я ў пакетик цукерак і насыпала некалькі жменек, каб, як кажуць, душа разгарнулася і не згарнулася. І да касы. Чарга невялікая, а дама, касір, і вітае, і жартуе з пакупнікамі. У мяне некі разрыў шаблонаў адбыўся. І тут даходзіць чарга мая. А касір гэтак з пазітывам паціху прабівае. І калі убачыла цукеркі, не зніжаючы гучнасць, выдае: «Вой, ды гэта ж такая розніца! А хто б падумаў, у нас яны 41 рубель за кілаграм, а ў такім-то магазіне за 35 я набывала. Лепш, можа, тут і скохніце». У мяне сківіца накіравалася некуды ўніз, але, сабраўшы волю ў кулак, кажу: «Прабівайце, а то потым начальства скажа, што вы спецыяльна адпалохваеце пакупнікоў, і выручка зніжаецца менавіта за вас». Дама прабіла і адзначыла, што хочацца ж параіць, дапамагчы, падказаць, як родным. Потым я доўга ўзгадвала гэтыя словы, і такое здараецца. А на гэтым пакуль усё, жадаю толькі добрых навін і выключна станоўчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзная побач.
2: Зроблена для цябе. Радыё «Сталі».

0: Гитары, легенды, истории, что изменили музыку. Факт, який примушает сказать серьезно, это рок-факт. На радио «Столица».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радио «Столица».
1: Дададзім крыху металічнай цяжкасці. Bullet for my Valentine, гонар Уэльса. Але ці ведалі вы, што яны маглі б ніколі не з'явіцца пад такой назвай? У 1998 годзе яны пачыналі як гурт пад назвай Jeff Killed John. Jeff забіў Джона. Хлопцы ігралі каверы на Нірвану і Металіку. Назва была проста дурным жартам, які прыжыўся на 5 гадоў. Але калі прыйшоў час падпісваць сур'ёзны контракт, лейбл сказаў: «Хлопцы, з такой назвай вы далёка не заедзеце». Музыканты вырашылі цалкам змяніць імідж і музыку, перайшоўшы ад гранжа да металкора. Назва «Bullet for my Valentine» з'явілася як контраст паміж агрэсіяй куля і романтыкай «Валентінка». І гэта спрацавала. Дарэчы, Мэтт Так, вакаліст, аднойчы прызнаўся, што яны да гэтага часу не ведаюць, хто такія Джеф і Джон з іх першай назвы. Гэта проста гучала крута для падлеткаў. Слухаем баявік, які разрывае калонкі. Bullet for my Valentine, Tears Don't Fall.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. radiostolitsa.by.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.